0: د افغانستان د نن ځوان کې ویژه فکر کوم چې دا کچه به ډیره لوړه وي او لبه د مرغه هغوی به حتماً له دغو مشکلات خو د موږ مشکل په دې کې ده چې افغان ټولنه د خفګان مرض ته او د اضطراب مرض ته دومره اهمیت نه ورکوي په نخوی نه پوهېږي
1: او ډاکټر صاحب شاید ډېری مېرمنې په دې هم پوه نه شي دا کومې نښې او نښانې چې تاسو وویلې شاید په دې پوه هم نه شي چې دوی په رواني ناروغۍ باندې اخته شوي دي.
0: نه، له بده مرغه دلته هم چې کله موږ د لندن د ښار خبره کوم چې دلته کله موږ ته ځینې افغان مېرمنې مراجعه کوي نو هغوی کوم حالتونه چې هغوی قصه کوي چې دغسې یو حالت مې په کور کې ده نو دا د دې پوهه نه لري چې دغه یو مشکل ده. لکه د ښځې او د میړه ترمنځ چې کوم مشکلات رامنځته کېږي د خبرو په ځای له مثلا بخلو ټکولو نه کار اخیستل کېږي، ماشومانو سره ډېره بده رویه کېږي، د کورنۍ په منځ کې د پلار مور ماشومانو ترمنځ دغسې یو ښه فضا یو ښه روابط داسې چې د یو بل په مشکل باندې پوسي د خبرو اورېدل دا کوم کلتور چې پخوا کېدای سي موجود د افغانستان د کورنیو ترمنځ. البته ډېرې کمې کورنۍ به داسې وي چې دغه حالت به پکې موجود نه و، په هغې کې به خویندې ورونه ډېر یو بل سره نږدې و، پلار مور به ډېر یو بل سره احترام به پرمنځ د پلار مور ترمنځ به یو احترام و. دا خو لرې خبر و چې مثلا هر ورځ به دلته وخل او تړل او بدې خبرې دا ورو ورو خفګان مرض شخصیتي مشکلات رامنځته کوي چې د یو شخصي اختلال ده چې EUPD یا انستیبل پرسنالټی ډیسورډر ورته وایي، یعنې هغه اختلال د شخصیت چې په هغې کې د احساس کنټرول د انسان په لاس کې نه وي. او دا ډېر د موږ ځوانان افغان نجونې افغان هلکان چې په بهر کې اوسېږي دغه مشکل سره دغه شخصیتي مشکل سره مخ دي. هغه د دې لپاره چې په کوچنیوالي کې کله چې پلار مور هغوی ته توجه نه کوي هغوی ته بدې خبرې استعمالوي او په خپلو منځونو کې داسې کوم نږدېوالی نسته، مثلا هلکان نجونې بهر کله کوره بهر وي تر ناوخته پورې پلار مور خبر نه وي چې هغوی له چا سره ګرځي، کوم آیا مخدره مواد استعمالوي که نه استعمالوي، آیا مشروب استعمالوي که نه استعمالوي، ملګري څوک دي، ځکه چې یو سن رارسېږي چې په هغې کې له مور او پلار نه د ملګرو اغېزه ډېره زیاته وي چې هغه له 15 کلنۍ نه تر 19 کلنۍ او 20 کلنۍ پورې ده. نو
1: دغه د کلماتو اغېز څومره مهمه ده ډاکټر صاحب؟ د ښو کلماتو د خوږو کلماتو دا چې خوږې خبرې په دغس حالت کې ناروغ ته وشي دا څومره خپل تاثیر یا اغېز کوي؟
0: ډېر مثبتې اغېزې لري. له هغه کس سره چې د خفګان په مرض اخته ده یا اضطراب ورته پیدا سوی ده یا کوم بله رواني ناروغي ورته پیدا سوی ده چې فکر کوم د هرې رواني ناروغي په څنګ کې خفګان حتما موجود ده، نو که څوک د خفګان مشکل لري هغوی ته نه یوازې خوږې او ښې خبرې بلکې هغوی ته وخت ورکړسي چې هغه مریض خپلې خبرې وکړي. منګه اکثرا دا یو رواج ته د منګه افغاني ټولنې ترمنځ چې نورو ته مثلا مریض ته نصیحت کوو چې خو ټیکه سه خو خوب به دې کړی و خو ډوډۍ به دې خوړلې وه خو بهر لاړه سه خو داسې مه
1: کوه
0: ونیسه خو بله خو هغه حالت چې د مریض ده خفګان همدغې ته وایي چې هیڅ شي ته د زړه نه کېږي او دا د هورمونونو د تناسب له منځه تللو په ترڅ کې رامنځته کېږي. څلور داسې هورمونونه دي چې هغې ته اکسیتوسین، سیروتونین، دوپامین او اندورفین وایي او هر دغه هورمون خصوصا سیروتونین اوس انټي ډیپرسنت څه ته وایي؟ انټي ډیپرسنت هغه دواګانې دي چې سیروتونین کچه لوړوي او سیروتونین خوشحالي ته وایي. له اوکسیتوسین دغه ته رول لري اوکسیتوسین له دغه روابطونه رامنځته کیږي چې کومور خپل اولاد غی کینسی د اوکسیتوسین رامنځته کوي ام دغه رقم خزو میړه په خپل منځ کې روابط لري یو ځکه خزو میړه نه موږ که بهر خپل دوستان سره لاس ورکو اخوا کې ورسره کینو یعنی سکن توسکن یا جل تر جل یو تماس رامنځته کیږي دا د اوکسیتوسین د ترشو وجه ګرځېږي او دوپامین او اندورفین دوپامین اکثرا د لاسته راوړلو په ترڅ کې زیات ترشو کیږي نو فکر وکړئ په افغانستان کې چې ښځې درس نسي ویلی هغوی به څنګه د لاسته راوړنو په هکله فکر وکړي
1: همداسې ده ډېره مننه ډاکټر صاحب شیرزاد په 2018 کال کې شاوخوا 1.2 میلیونه حامله او شیدې ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي مخکې ورته غلې کډوخیل هم اشاره وکړه دا وضعیت د میندو جنین او نوې زیږېدلې ماشوم پر روغتیا کومې اغیزې لري
2: بلکل نوی کله چې ماشومان زیږي مور مجبوره ده چې هغې ته شیدې ورکړي او کوم مور چې هغه شیدې ورکړي د هغې هغه تغذیې چې دی د مور تغذیې ډېر مهم رول لري ځکه چې د هغې هغه تغذیې د میندو د روغتیا هغه یوه اساسي برخه ده ځکه د دې کې هغه د دې په وجود کې باید د اوسپنې اندازه د پروټین اندازه چې موږ فولیک اسید ورته وایو کلسیم ورته وایو ځینې ویټامینونه دغه ټولو ته چې دی دا اړتیا لري او دا باید په منظم شکل باندې واخلي د هغې د خاطره باید دوی غوښه وخوري میواجات ولي که د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي او دا وضعیت دوام کې فکر نه کوم چې دغه لازم هورمون ویټامینونه او منرالونه لاسته راوړي هماغه دی چې ځینې د هډوکو بندونو درد دوامداره دردونه په اته امکان لري چې د کلسیم د کمبود په وجه د لاسونو د ګوتو کاګوالی هم منځته راشي دا هغه ستونزې دي چې د دې په اساس باندې کم ده نو په دې ارتباط باندې که یوه ښځه له مخکې خوارځواکه یا کمخونه او ورسره مناسب روغتیایي خدماتو ته هم ورسره لاسرسی ونه لري او خدمت یې نه وي شوی د امیدوارۍ او د زیږون پر مهال باندې د دغه میندو د خطرات ممتاز زیات دي نو په دې ارتباط باندې چې تغذی او روغتیایي سیستم دا د یو بل لازم او ملزوم دي او د روغتیایي سیستم نه چې دی دا نشي جلا کېدی او که چېرته یو مور خوارځواکي د هغې ماشومان خوارځواکه راځي هغه منظم تغذیه کولی نه شي او که چېرته ماشوم خوارځواکه شو هغه خپله مایوبېږي چې یا د منځه ځي او یا مایوب وي او چې مایوب شو یو مایوب په ټولنه کې 15 کسان ځان سره مصروفوي ځکه د هغې د ساتلو په خاطر باندې د هغې د انتقال په خاطر د هغې د تغذیې په خاطر د هغې د وړلو په خاطر باندې 15 نفره ورسره بېروزګاره کیږي نو په دې ارتباط باندې تغذیې د مور په روغتیا کې د ماشوم په روغتیا کې او د ټولنې په جوړښت کې د ټولنې په آیندې دپاره د یو قشر د آیندې دپاره ډېر مهم رول لري
1: ډېره مننه اغلی کډوخیل مخکې هم ما یادونه وکړله چې د ښځینه متخصصینو شمیر کم شوی دی او لکه له یوې خوا ښځینه ډاکټرانې نه روزل کیږي بلې خوا هغه کومې متخصصینې چې دی دوی هم یا هیواد پرېږدي یا هم دندې پرېږدي پوښتنه دا ده چې ولې د مسلکي ښځو د وتلو او له دندو د لرې کېدو مخه نه نیول کیږي
3: دا هغه څوک یې چې فکر کوم هغه حکومتونه چې اساسي مسؤلیت وکړي د ولس په وړاندې کله چې یو اداره خپل مسؤلیت نه احساسوي د ځواب ورکولو یا د ولس ته غوږ نه نیسي خو همداسې وي کله چې د صحت عامې وزیر یو غیر مسلکي کس وي همدارنګه شه کېدای شي ځینې معینانې غیر مسلکي کسانې رئیسانې د شفخانو مثلا ملا مقرر کړی تاسو توقع څه کولی شئ ما دیو ملا خبری اوریدل وای چې دا چا ویل چې په اسلام کې نارینه ډاکټر محرم ده خو هغه دی وکی خزی مغ نارینه ډاکټر ته به خزینه ډاکټر ته ضرورت نشته اګي مشکل دی د خلکو د زده کړو سره ده په دې باندې پوهیږي چې دا زده کړې دی ویلي میرمن لپاره څومره به اهمیت دی به کورنۍ دی ټولنې لپاره نو دې خاطر دی فکر کوم چې دوی لپاره دا به تفاوت ده که هغه یو میرمن وو ډاکټر وو سی که نه وو سی نه څنګه چې ډاکټر نسل ډاکټر نه زیاتره یو ټولنې ته مهمه ده همدارنګه مثلا قابله چې مثلا یو مسونه

0: توجه ورته وسی یو عاجل پکیجونه جوړ سی. نو دغه په همدغه فعلا چې نجیب جلال ښاغلی نجیب جلال سی نو نه پیغام ستراتیژي پنځه کلنه چې وایي چې د عمر او ست عمر بم زیاتی کې او مړینه بم ټوچر راځي په یو مملکت کې ستاسو د نجونو تعلیم منع کړی به څنګه کولی شئ چې سمازه او ست عمر په افغانستان کې زیات کې یا مړینه کچه راټیټه کې. نو ته خو اول خو به مکاتب خلاص کې او ښاغلی ندیم ته مو وایي چې پانتون خلاص کړه چې ښځینه ډاکټران سي. موږ مالج ته ضرورت ده، موږ قابلیت ته ضرورت ده، نرس ته ضرورت ده، متخصص خو لا پرېږده. نو دا خو تاسو څه رقم ستراتیژي جوړوئ چې مثلا تاسې دغه ټول مسایل یا مثلا دغه سختریزې پالیسیانې مې لري چې دنیا کومکونه ولیږي ماسات بېرته هلته فعاله شي. تاسې ویلی سئ لومړیتوب د دوی که دوی پرېښې وای چې همدغه مثلا په یو تنه په ارشګاه کې دوی وتړلې دولس نیم سره ارشګاه په هر ارشګاه کې تاسې که شپږ نفر هم کارمندان ونیسئ څو سره ته رسېږي؟ اتیا نوي سره ته تنه هغه ښځې او دغه اتیا نوي سره ښځو په کورنۍ کې که تاسې شپږ نفر هم ونیسئ څو نفر کورنۍ مثلا دغلته دقه مثلا تبدیلېدله؟ شپږ ولکه تقریبا نیم میلیونه پورته خلک په همدا رقم مثلا یو عاید لاسته راوړل. دوی په همدغه سیسخ په خپل لومړیتوبونه نه دي خبر. سالانه افغانستان د یو میلیارد پیسه داخلي عواید د لاسه ورکوي ځکه چې ښځه درس نه وایي او ښځه کار نه کوي. نو دا خو دومره ستونزې دي چې زه نه پوهېږم چې دوی په دې مسله باندې دقیق فکر کړی او که په یو په غلطه کاراکلوم یا نصابونه کې داسې زده کړې کوي چې د ښځې تعلیم ضروري نه ده.
1: او جالبه دا ده چې دوی وایي چې ډاکټر محرم دی.
0: انا کله یعنی یو حکم د قران ماتله دی په دې مملکت کې. نو چې تاسې حکم د قران ولې حکم د قران زده کړه دغه منې ده نو تاسې فکر کوئ چې متخصص ډاکټر څوک راګرځوي؟ نه خیر نه، اېس د ښځې ساعت مهمه نه ده ځکه چې هغه په څلورمه کټګوري کې د کاغه ژوندۍ کې مهمه نه ده باوجود چې دوی څلور ودونه خپل پوره کړل. نو دا یو ستونزه ده چې کله چې د ښځې تعلیم په اهمیت نه خبر او دغه تاثیرات په ټولنه او د افغانستان په راتلونکي باندې نو متخصص به هم سي خپل کار پوه سي، نرسه به هم سي، بل به هم سي، مهمانه ده فقط غلط او صحیح ستراتیژیانه جوړه کړي او عملات ورته وایي چې موږ خو داسې کارونه کوو. نه خیر نه، چې ته ورته پرسنل نه لرې په هېڅ صورت د تطبیقولی نه شي.
1: دوی چې وایي چې ډاکټر محرم دی نو آیا دوی خپله هم کله چې د دوی مېرمنې ناروغه کېږي دوی هم نارینه ډاکټر ته بیایي که نه؟ څو ورځې مخکې ما
0: یو مسله چې غواړم وګورم د پولیو واکسین په افغانستان یو اسمه مملکت ته شي یا د پاکستان کې هم د پښتونخوا او د بلوچانو ماشومان دي چې په پولیو باندې اخته دي که نه؟ ځکه چې دا تکلیف سي د پاکستاني مدرسو ټاکلی سي واکسین یې منع کړ. نو افغانستان کې پرون پورې واکسین منم، نن ولې ما واکسین تطبیقوي؟ که نن یې تطبیقوي پرون دې ولې ما مانعت کوله چې نن د ما ماشوم په پولیو باندې اخته ده؟ هغه یو معذوره انسان ده او هغه د ټولنې لپاره یو بوج دی. نو پرون دې ولې دا واکسین نه پرېښوده؟ په څه دلیل پرون منه او په څه دلیل نن باندې دا خلاص شوی ده؟ نو دغه مسایل دي چې په دې ته واقعا یو جدي فکر پکار ده. امیدوار یم چې که دوی اوس هم په دې په اوښ باندې راسي او د مکاتبو دروازې خلاصې او ښاغلی ندیم خان پانتون پرانیزي چې ډاکټران یې جوړې سي، صحي پرسنل وروزل شي، افغانستان واقعا د افغانستان سره له خورا ستونزو سره مخامخ ده، د جبران هیڅوک نشي کولی، یو طرف ته سوید ته غزي ده، بل طرف ته د طبي پرسنل نشتون واقعا مرګ حتمي ده د افغانانو دپاره.
1: مننه. آقای اکبرزی، که یو مور حامله وي او دا په خفګان باندې یا استراب باندې او یا هم خوارزاکۍ باندې اخته وي، د دې په ماشوم د ماشوم پر ودې او کله چې دا امیندواره ده په دغه دورې باندې او بیا د دې په کورنۍ باندې څومره اغیزه کوي؟
2: فکر کوم منګاو تاسې بدون د دې چې ساينس ته وګورو، چې ساينس موږ ته څه وایي، هر انسان په دې پوهېږي چې کله یوه ښځه امیدواره وي هغه ډېرې ښې غذا ته ضرورت لري. ښه غذا د ښه او سالم ماشوم د زیږېدو زمن کېدلی سي. البته د احساسي رواني روغتیا سره چې مور ته باید ورکړ سي. که داسې ونه سي موږ ته اپیجینیک ساینس چې ډېر داسې معلومات موږ ته نن سبا

0: وړاندې کوي چې په پخوا کې دا معلومات موږ نه درلودل. او اپیجنیک ساينس موږ ته دا وایي چې تاسو حتی د موږ جینونه موږ په دې فکر وو چې کوم جین چې په پلار عمر کې دا هماغه انتقال کوي ماشوم ته او په دې کې موږ هېڅ کوم رول نه لرو. نه، اپیجنیک ساينس موږ ته دا وایي چې د موږ جین چې کوم دا د هغه په سر لکه سویچونه چې داسې فکر وکړئ اپیجنیک داسې ده چې لکه سویچونه په دغه جینو باندې دي او دغه سویچونه د مور د اوزا په نظر کې نیولو سره چې آیا مور ته ډوډۍ رسیږي که نه رسیږي، ویټامینونه رسیږي که نه رسیږي، منرالونه رسیږي که نه رسیږي، آیا پروتین کافي اندازه باندې رسیږي که نه رسیږي، د هغې مطابق دا سویچونه آن اند آف کیږي، یعنی لګول کیږي او ګل کیږي. د دې اثر څه ده، اغېز یې څه ده؟ اغېز یې دا ده، د مثال په توګه که مور ته په کافي اندازه باندې پروتین ونه رسیږي په هغه حالت کې چې دا امیدواره ده، نو دغه سویچونه ګل کیږي یا کښته کیږي. په دې معنی چې دا جینټیک کوډ داسې جوړیږي چې ماشوم دا معلومات ورکول کیږي چې په هغې دنیا ته ته زیږول کیږي چې هلته په کافي اندازه پروتین نشته، نو ته د خپل مسلونه چې کوم دي یا خپل عضلې دي چې کوم دي باید ډېرې وړې وي. نو په دغه رقم باندې هر غذا چې مور ته ورکول کیږي د هغې په مطابق باندې د ماشوم چې کوم سکلیت ده، د ماشوم چې کوم عضلې دي، د ماشوم چې کوم ماغزه دي، هغه جوړیږي. اوس موږ او تاسې په دې باندې علم موږ ته ډېر په واضح توګه او ډېره په اسانه طریقه موږ ته وایي چې کوم شیان، البته د عملداري په درې مختلفو مرحلو کې درې رقمه مختلف غذایي مواد پکار دي. په اول کې کوم ویټامینونه لکه فولیک اسید مخکې له دې چې حتی تاسې عمل واخلئ او د حمل اخیستو لپاره آمادګي نیسئ باید تاسې فولیک اسید اضافه واخلئ. بیا دا چې په اولو درې میاشتو کې، دوهمه درې میاشتو کې، درېیمه درې میاشتو کې ډېر غذایي مواد ویټامینو سره، له منرالو سره، له حتی سپلیمنټو سره، چې باوجود د دې چې ښه غذا تاسو ته شته، د هغې نه پخوا کې د هغې باید نور سپلیمنټونه هم واخلئ که غواړئ چې ماشوم هم قد و اندامی خیلی، هم مغزی خیلی، هم دی آی کیو کچه الوروی، حتی دی مور دی الوست او دی نالوست کچه دی ماشون پا آی کیو بنده اغیزه لری. نو تاسه فکر رو که چه هیله کم چه پا افغانستان که پا دغه حالاتو که با چنگ سالم ماشون دنیا ترس.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب. شیرزاد، په ځینو ولایتونو کې راپورونه شته چې قابلي او کم عمره، کم تجربه روغتیا پالې پیچلې درملنې او د زیږون عملیات ترسره کوي. دا حالت د میندو د مړینې خطر څومره زیاتوي؟
2: دا خو یو واضح خبره ده چې د عرضه د خدماتو تخصصي خدمات د غیر تخصصي پرسونل په واسطه باندې د اختلاطاتو نه خالی نه دی. حتی اختلاطات که چېرته مسلکي پرسونل، تخصصي پرسونل هم کافي تجربه ونه لري او دو خپل ټریننګونه منظم نه یې اخیستي، د هغې د اختلاطاتو اندازه زیاته شوې ده، زیاتیږي. نو که چېرته غیر مسلکي کسان او تخصصي خدمات عرضه کوي، نو طبعا د مور د مړینې، د ماشوم د مړینې خطر پکې زیاتیږي، ځکه چې روغتیایي خدمات تعریف شوي دي چې کوم خدمات په کومه قدمه کې څوک اجرا کړي. د نرس لپاره بیلال علیحده لایحه ده، وظایفو لایحه ده، د ټولنې په کچه د روغتیایي کارکوونکو دپاره علیحده کڅوړه انتخاب شوې ده، درمل ورته ورکړل شوي دي چې کوم خدمات باید عرضه کړي. بیا د هغې نه په روغتیایي مرکز کې چې هلته ډاکټر او ښځینه ډاکټر یې، د هغو صلاحیت څومره دی که بسترداره مرکز ته ورځي، په بسترداره مرکز کې کوم وسایل او کوم خدمات دي. د هغې نه وروسته چې بیا کله د ولسوالۍ روغتون ته راځي، د ولسوالۍ په روغتون کې باید متخصص ډاکټر ورسره موجود وي چې هغه وکولی شي چې هغه د سیزارین عملیات اجرا کړي. که تر دې نه مغلق عملیات کیږي، هغه باید ولایتي روغتون ته انتقال شي. په ولایتي روغتون کې د با تجربه متخصصینو د عمومي انستیزي او نورو خدماتو په اساس ترسره شي او که تر هغې کچه م لوړه کیږي باید مرکز سب سپیشلیتي روغتونونو ته باید انتقال شي. نو په دې ارتباط که چېرته یو پیچلی عملیات د غیر مسلکي یا د کم تجربه اشخاصو په وسیله ترسره کیږي نو دا په دېو کې د معیوبیت او که معیوبیت نه وي د مړینې خطر چې دی زیات دی. دغه ستونزه یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په اکثره ممالکو کې د غیر مسلکي پرسونل په ذریعه تخصصي پروګرامونو یا خدماتو وړاندې کول دا یو دا شته، ځکه اوس کروخیل صاحب په امریکا کې ده په دلته په لندن کې زموږ بل ډاکټر صاحب ده، که موږ دلته میډیکل ایرر یا د طبي خطاو لیول وګورو په امریکا کې هر کال تر یو میلیون کسان په دې باندې معیوبیږي د طبي خطاو له امله او تقریبا تر اتیا زرو نه تر یو لکو پورې مري، چې هلته یو میډیکل ایتیک موجود دی، طبي قوانین موجود دی، اصول موجود دی، دوامداره نظارت موجود دی. نو تاسو فکر وکړئ چې موږ نه میډیکل ایتیک لرو، نه طبي قوانین لرو، نه طبي عدلي په هغه اندازه ده چې هغه دا خدمات وارزوي، او نه دوامداره نظارت سوپرویژن د دې دپاره شته. چا چې غیر یو ملام یو دواخانه خلاصه کړې، یو معلم هم دواخانه خلاصه کړې، دغه یوازې په دې کچه باندې نه دي، یوازې موږ د ښځو بخش ته دا نه شو مشخص کولی. په ډیرو برخو کې زموږ تخصصي خدمات د غیر مسلکي کسانو په ذریعه باندې، دا اوس وګوره د افغانستان په ټولو دواخانو کې 50% مسلکي کسان نشته. انتیبیوتیک په خپل سر خوري، زرکات په خپل سر ورکوي، د انستیزي دواګانې په خپل سر اخلي، د اختطافونه په څه باندې کیږي، ځکه چې دغه د انستیزي دواګانې ټول چې دی په ورزیارې دواخانې نه ډېر په اسانۍ سره اخیستی شي. قوانین موجود نه دي، چېرته چې قوانین موجود نه وي د طبي اختلاطاتو لیول ډېر زیات وي. نو متاسفانه په افغانستان کې موږ په دې باندې بیا هم یو افتخار کوو، یعنی موږ ته به یو حداقل یو لازمه لاره به ورته وښیي چې زموږ په یو کلي کې یو نرس ولرو، یو قابله ولرو، د ټولنې په کچه روغتیایي کارکوونکي ولرو. که چېرته دوی خدمات ونشي کولی نو یو سالمه لاره خو به ورته وښیي که بیا مطلق غیر مسلکي هغه به څه کوي، د پیسو د ګټلو په خاطر ممکن ناروغ قرباني کړي.
1: ډېره مننه کړخیل صاحب، که په لنډو کې راته وایي چون د خپرونې وروستۍ شیبې دي، د حل لاره شته که نشته په لنډ مهالو کې؟
3: په لنډ مهاله کې خو زه نه پوهېږم چې څه معجزه کېدلی شي، اما کمسکم که دغه نن نه شروع شي، کمسکم یو لس کاله بعد خو به موږ ځینې صحي پرسنل خو به ولرو، که متخصص یا معالج به ولرو، یا مثلا پرسنل به ولرو چې هغه د یوازنۍ لاره د پوهنتونونو پرانستل دي او د مکتبونو پرانستل دي، او دا سختریزې پالیسۍ لري
1: کورودان دا چې په خپرونه کې راسره وای. لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه دا چې له موږ سره وئ او سپړنه مو ولیدله. تر بیا خې
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: صدای شما، صدای شما.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید: 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
5: فوزی کوفی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان میگوید جامعه جهانی تاکنون نتوانسته است فشار سیاسی مؤثری بر طالبان وارد کند و بدون تغییر در ساختار سیاسی کشور بهبود وضعیت حقوق بشر دشوار خواهد بود. او در گفتگو با افغانستان اینترنشنال اظهار داشت که بحران افغانستان تنها به نقض حقوق بشر محدود نمی‌شود، بلکه فقر، نبود مشروعیت سیاسی و محدودیت‌های گسترده بر شهروندان نیز از چالش‌های اساسی کشور به شمار می‌روند. کوفی تاکید می‌کند که برای ایجاد تغییر همکاری کشورهای منطقه، هماهنگی جریان‌های سیاسی افغانستان و افزایش فشارهای بین‌المللی ضروری است. او همچنین از کمبود منابع مالی برای اجرای سازوکار مستقل تحقیقاتی شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار حمایت بیشتر جامعه جهانی از روندهای پاسخگویی و مستندسازی نقض حقوق بشر شد.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
10: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد، ز غزنی و هریوایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیاه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رش میراند.
11: او اصلا ولی ده دوهی پا ترون که امریکایی وصلو یادوانه نده شوی؟
12: زکر ده دوهی اگه رویه ده اقرادان هم ده شوی
13: خلیزت با عرض چراته نو دو بیا چه ویلت با ما یو دوره ده مذاکرات رو بکره و بیا کابل ده براغه.
14: باید با افغانستان که قانونی حکومت راسی حکومت باید جوابگو وسی که
15: نین نور ده تولنه او ده افغانستان را تلون که نفتون نزوانان چی دی آغه ری تخیلت باید ده تراماتایز کی.
16: یک دقیقه خبر.
5: ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعاها درباره دسترسی یا دخالت این گروه در کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را رد کرده و گفته است که یک روپیه از این کمک‌ها به اداره طالبان نرسیده است. او در نشست حکومت در آینه مطبوعات گفت که کمک‌های خارجی به گونه مستقیم از سوی نهادها و مؤسسات امدادرسان مدیریت و مصرف می‌شود و طالبان در روند توزیع آن دخالتی ندارد. مجاهد همچنین از کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ابراز نگرانی کرد و از جامعه جهانی خواست حمایت از برنامه‌های بشردوستانه را افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای نظارتی آمریکایی پیشتر از مداخله طالبان در روند کمک‌رسانی و تأثیر این مداخلات بر توزیع کمک‌ها گزارش دادند.
17: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان اینترنشنال شروع کنید.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو کمښت د میلیونونو خزو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. په نورستان کې یوه خزینه متخصصه هم نشته او په کندهار، هلمند، زابل او روزګان کې یوازې درې خزینه متخصصې پاتې دي. په داسې حال کې چې درې کاله وړاندې یوازې په کندهار کې یو څلوي خزینه متخصصې ډاکټرانې ثبت شوې وې. دا یوازې د سویل او ختیځ حقیقت نه دی، په شمال او لویدیځ کې هم همدا کیسه ده. په لرو پرتو سیمو کې قابلي او کم تجربه روغتیا پالي اړ کیږي پیچلې درملنې او آن د ماشوم د زیږون عملیات ترسره کړي، چې دا یوه ستره فاجعه ده. د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي له هرو دریو افغان ښځو یوه روغتیایي خدمتونو ته لازم لاسرسی نه لري. د راپورونو له مخې هره ورځ څلیرش میندې او یو سلو اووه شپېته ماشومان د مخنیوي وړ لاملونو له امله مري او سږ کال شاوخوا یو اشاره دوه میلیونه حامله او شیدې ورکوونکي میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي. د درملو کمښت، د روغتیایي مرکزونو تړل کېدل، بېوزلي، اوږده واټنونه او د محرم شرط د ښځو درملنه لا سخته کړې ده. خو اندېښنه یوازې د نن ورځې نه ده. د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونونو او طبي زده کړو په بندېدو سره نوې ډاکټرانې، قابلې او نرسانې نه روزل کېږي. یونیسف اټکل کوي چې افغانستان به تر 2015 کال پورې نږدې 10,000 ښځینه روغتیایي کارکوونکي له لاسه ورکړي. که دا وضعیت دوام وکړي، د افغان میرمنو او میندو درملنه به څوک کوي؟ سپړنه کې پرې بحث کوو.

0: سلامونه او نیکی هیلی مسکا سنگر نیازیم نننی سپرنه که ستاسو کورمنه لدی مخکې چې د خبرونې میلمنو ته ورشم د موضوع په اړه د خپل همکار نجیب پاسون راپور ګورو.
1: د روغتون په دې دهلیزونو کې د ناروغانو اړتیا زیاته خو د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر کم دی. په ځانګړي ډول ښځینه ناروغانې له یوې بلې ستونزې سره هم مخ دي، متخصصه ښځینه ډاکټره نه پیدا کیږي. سیمه ایزې سرچینې وایي په سویلي ولایتونو کې اوس یوازې درې ښځینه متخصصې ډاکترانې پاتې دي. د دوی په خبره په هلمند، زابل او روزګان کې هیڅ متخصصه ښځینه ډاکټره نشته. درې کاله وړاندې یوازې په کندهار کې یو څلوېښت ښځینه متخصصې ډاکترانې ثبت شوې وې، خو اوس د روغتیایي سرچینو په وینا دغه شمیر دریو ته راکم شوی دی. ستونزه یوازې په متخصصو ډاکترانو کې نه ده، قابلې، نرسانې او نورې ښځینه روغتیایي کارکوونکي هم کمې شوي دي. په لرې پرتو ولسوالیو کې وضعیت لا سخت بلل کیږي. ځینې ښځینه ناروغانې د درملنې لپاره له خپل ولایت څخه کندهار، کابل یا هرات ته ځي. د روغتیایي سرچینو په وینا د ښځو پر زده کړو محدودیتونه د دې ستونزې مهم لامل دی. د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو محدودیتونه د ښځینه طبي زده کړو پر بهیر هم اغیز کړی دی. د سیمې خلک وایي تر ټولو ستره اندېښنه د میندو او ماشومانو روغتیا ده. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې له هرو دریو افغان ښځو یوه یې وایي چې روغتیایي خدمتونو ته یې لاسرسی اغیزمن سوی دی. افغانستان لا له وړاندې په نړۍ کې د میندو د مړینې تر ټولو لوړو کچو سره مخ و. اوس پوښتنې دا دي که افغان جونې طب ته د زده کړې اجازه ونه لري، راتلونکي متخصصې ډاکترانې به له کومه سي؟ او که ښځینه روغتیایي کارکوونکي کمیږي، د ښځینه ناروغانو او میندو د ژوند مسؤلیت به څوک پر غاړه اخلي؟
0: جوړ په خیر. خبرونه کې راسره میلمانه دي کاناډا کې د افغانستان پخوانۍ سفیره شینکې کډوخیل، ارواپوها وحیده اکبرزی او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد. ټولو ته ښه راغلاست وایم. ډاکټر صاحب، لومړۍ پوښتنه غواړم له تاسو مطرح کړم. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې هم معاویلې، په نورستان کې یوه ښځینه متخصصه نشته، په کندهار، هلمند، زابل او روزګان کې یوازې درې متخصصې پاتې دي، او دا یوازې د دوو ولایتونو روایت یا کیسه نه ده. دې ته ورته په غزنی کې، بدخشان کې او نورو ولایتونو کې هم همدا حال دی. که دغه کمښت د ښځو او دغه کمښت د ښځو او میندو ژوند ته څومره جدي ګواښ پېښوي؟
2: سلامونه احترامات تاسو ته کډوخیل صاحب، ګرانی همکارو، قدرمنه اوریدونکو ته ډیره مهمه پوښتنه تاسو وکړه. د افغان ښځو روغتیا دا یوازې یوه طبي موضوع نه ده، بلکې دا د تغذیې او اقتصادي وضعیت او روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ او د نجونو د زده کړې او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو د موجودیت سره دا مستقیم تړاو لري. او که چیرې د روغتیایي سیستم یوازې لکه مخکې تاسو په خپلو خبرو کې مې وویل چې موږ په اوسني وضعیت کې د دې موضوع دومره په ارزښت خوشته، لیکن موږ د راتلونکي په رابطه باندې ډېر زیات اندېښنه لرو، ځکه په اوږد مهال کې که چېرته موږ د دې نه ممکن بعضې ډاکټر صاحبانې مهاجرت وکړي، بعضې تقاعد وکړي، بعضې د نورو ستونزو د کبله د روغتیایي سیستم نه لاړ شي، د دو دا تشه به څنګه ډکېږي؟ ځکه چې د دو د تشه که چېرته دوامدار تحصیل موجود نه وي، ابتدایي تحصیل نه وي، د هغې نه عالي تحصیل نه وي، تخصصي تحصیل نه وي، نو دا ډېره یو ډېره لوی خالیګاه منځته راځي چې دغه د نن متعلم چې دی دغه سبا ته چې دی زده کړه کوي، سبا به ډاکټر وي، بل سبا ته به چې دی متخصص وي، او که دا نه وي دا د زرګونو ښځو په ژوند باندې چې دی مستقیما تاثیر لري، ځکه چې د روغتیاي خدمات په افغانستان کې صحیح د نارینه وو خدمات ورته ارزه کی، لکن افغانستان د کلتوري او اسلامي عقیدتاتو په اساس باندې که چیرته یوه ښځینه ډاکټر په اسانۍ سره مریض ښځینه ډاکټرې ته ورځي، نو په دې ارتباط باندې که چیرته موجود نه وي نو امکان لري چې هغه بل ولایت ته سفر وکړي. نو امیدوارو ښځو ته سفر ډیر زیات د خطر نه چې دی ډک دی او امکان لري چې هغو خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو په دې ارتباط باندې د ښځینه سټاف موجودیت دا د روغتیایي سیستم دپاره ډیرې یو اساسي برخه ده. او اگر چې د موږ دا څو ورځې مخکې ولیدل چې د عامې روغتیا وزارت نوې پالیسي جوړه کړه د راتلونکو 5 کلو دپاره، پالیسي په کاغذو په کتابو کې چې دی ډیره ښه پالیسي ده، لاکن که د افغانستان اوسني او د حکومت سیاست ته وکتل شي د حکومت سیاست د دې پالیسي مطلق خلاف دی، ځکه په دې کې د افغانستان د ټولو عوامو دپاره خدمات په نظر کې نیول شوي دي. لاکن په د حکومت سیاست دا دی چې نجونو ته د تعلیم اجازه نشته، که یوه نجونې چې د ابتدایي مکتب ونه وایي، لیسه ونه وایي، فاکولته ونه وایي، د هغې نه وروسته تخصص پروګرام ته شامل نه شي، نو څنګه به هغه موږ وکولی شو چې راتلونکي د افغانستان د صحي سیستم نظام هغه راتلونکي موږ تضمین کړو. نو په دې ارتباط د ښځینه موجودیت په روغتیایي سیستم کې د افغانستان د نیمایي قشر دپاره خدماتو عرضه ده، نو دا باید تقویه شي. او که نه لکه اوس چې په هر 2 ساعتو کې یوه مور مړه کیږي، نو امکان لري چې دا ارقام نور هم زیات شي او د ښځو ژوند ډېر زیات د خطر سره مخامخ شي.
0: مننه کورودان. اغلی کډوخیل، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. په 2015 کال کې د نړیوالو مرستو د کمښت له امله 322 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او نږدې 3 میلیونه کسان له خدمتونو بې برخې شوي دي. ولې د افغانستان روغتیایي نظام لا هم دومره پر بهرنیو مرستو متکی دی؟
3: سلامونه درناوی محترم شهزاد صاحب، همدارنګ زموږ محترم خور ته. باید ووایم چې د افغانستان اکثریت د زموږ صحي سکتور په بهرنیو مرستو باندې متکی و. متاسفانه په هغه وخت کې زموږ داخلي عواید په هغې کچې ته نه و رسېدلی چې زموږ په اصطلاح هغه ټول خدماتي سکتور چې ده هغه موږ خپله تمویل کړو، تر یوه حده پورې تمویل شو، اما په هر صورت په صحي سکتور ته کافي د بهر نه کومکونه کېده او وزارت صحت عامې سره مختلف غیر دولتي سازمانو ځینې بهرني او ځینې داخلي و هغوی مثلا همکاري کوله، همدارنګه د ضرورت وړ ادویه رسوله چې دا یو ښه مرسته وه. تاسو صرف د 422 مراکزو خبر وکړه چې هغه تنه د یوسیټ په مرسته باندې هغوی وتړل شول. تقریبا 2000 نه پورته صحي مراکز فعالیتونه یا ډېر کم شو یا یو وتړل شو. یعنې دا یو ستر اغېز لري، نه تنها چې موږ پرسونل د لاسه ورکړل، ځکه اکثره کورنۍ ووتلې، ځکه کله چې لورکیانې نشي درس نشي ویلی که مور ډاکټر وهغه ووتله، او یا داسې مثلا ځینې کسان تقاعد ته رسېږي یا انسانانې طبیعي مړینه رامنځته کېږي. یا بل سکتور ته ځي کوم محدودیتونه چې طالبان نه پوهېږم چې ولې دا رقم کار یې وکړ، د افغانستان په ټولو سکتورونو باندې ډېر منفي تاثیر وکړ. نو دی خاطر بین‌المللي مرستې په مختلفو دلایلو په اساس باندې هغه بندې شولې، حتی ځینې مؤسساتو چې هغوی خپل دفاتر په افغانستان کې وتړل، ځکه چې کوم ستونزې چې ښځینه کارمندان له هغه سره مخامخ شولې. او تاسې وګورئ چې حتی نه پوهېږم دا روایتونه دوی له کوم ځای نه زده کړي چې مثلا ډاکټر یو نارینه او ښځینه ډاکټر به حتی په مسایلو باندې به حتی مشوره نه سره کوي. دوی د خلوت او د اختلاط هغه سره توپیر نشي کولای. نو زه فکر کوم چې هغه غلط روایتونه، هغه ضعیف روایتونه، هغه کلیوالي فکر، غلط معلومات او داسې بل، خپله دوی تخصص نه لري، معلومات نه لري، باعث نشوي چې داسې پالیسیانې غوره کړي دي چې هغه په د تمویل باندې هم منفي اغیزه وکړه. او دنیا نور مجبوره نه ده چې داسې یو ملک سره کومک وکړي چې هلته ښځه د انسان په سترګه نه کتل کېږي. حتی دوی خپله هغه ټولنه په 4 طبقو وویشله، او غریب او بېوزله خلک او همدارنګه ښځه په 3 طبقه کې کار لري. نو کله کله خو دا تمویل خپله یو سیاسي بڼه هم لري، نو دې خاطر اکثر دا ممالک نور مرسته نه کوي. کله چې مرسته ونه شولې په امنیتي په صحي سکتور باندې پیسې کمې شولې، مګر چې اکثره مراکز وتړل شو. او همدارنګه څنګه چې محترم شیزان صاحب ته اشاره وکړله، نو ډاکټر خو شپې ته شپې نه پیدا کیږي، نو پنځه کاله داسې نجونه له مکتب نه محرومه دي، لیسې ته ولاړه نه ده، په شپږ کاله کې چې هغوی لیسه تکمیلوله، بیا به شپږو کاله به هغه به مثلا طب وایي، بیا بل هغه به مثلا معالج ډاکټر کیږي، بیا به تخصص ته مخه کیږي. حتی هغه امتحان چې هغه نجونې چې له طب له پوهنځي نه فارغه شوې، یو بل امتحان چې دوی باید شامل د تخصص دورې شي، دالکان واخسته له نجونو نه وانخسته دغه د اگزام په نوم باندې. ان دې یو ستر جفا ده چې د افغان ولس له افغانستان سره کیږي. دلته د زه نه پیږم چې ولې دښمني هم د صحت سره ده، هم زده کړو سره ده، هم د په مجموع کې د افغان ولس سره ده. نن افغان مېرمنه تنا تاسو د حامله میندو خبرې کوي چې په په یو نامسونه زیږون کې دوی څومره خپل ژوند د لاسه ورکړي، دغه طفل څومره متاثره ده. نورو روغتیاو ته چې مثلا خلک په هغه شکل لاسرسی نه لري، موږ څومره تلفات ورکوو.
0: ډیره مننه، زه به بیا تاسو ته درګرځم. آغلی اکبرزی تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د ارواپوهنې له اړخه پوښتم، خوارځواکي، پرله پسې امیندوارۍ، بېوزلي او روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د میندو پر رواني وضعیت څه اغیزه کوي؟
4: ډیره مننه مسکا جانې، زه هم خپل سلامونه او درناوی درنو میلمنو ته او هم ټولو ستاسو لیدونکو ته وړاندې کوم. داسې ده چې د ارواپوهنې له لحاظه په مجموع کې د ټولو انسانانو لپاره تر ټولو ضروري کومې پدیدې چې دي، په هغې کې د امنیت نه علاوه چې په اول سر کې ده، ډېر ښه خوراک، پوښاک، روابط، د ټولنیز روابط، دا په هغه اولې مرحلې کې دي چې انسانانو ته باید ورسیږي. پس له هغې نه انسانان کولی سي چې د هغوی دغه رواني روغتیا چې کمه ده په یوه ښې مرحلې کې ووسي. په دغه اوسني حالاتو کې چې د افغان مېرمنې ژوند کوي، صحیح ده هغوی ته به کیدای سي په ډېرو برخو کې امنیت وي، خو په عمومي صورت باندې دوی ته هغه کوم ټولنیز روابط څه دي، د هغوی کوم انساني حقوق څه دي، چې درس او تعلیم پکې ډېر اړین ده، هغه پکې وجود نه لري. نو دا خو خپله یوه ډېره ناوړه او ډېره لویه اغیزه د ټولو هغو کسانو، خصوصا هغه نجونې چې لږ سواد لري او مثلا تر شپږم پورې هغوی اجازه لري چې مکتب ته لاړ شي، خو هغې نه وروسته دوی اجازه نه لري. نو دا د هغوی په روان باندې ډېره سخته اغیزه لري. او هغه کسان چې غواړي مثلا ډاکټران سي، ښځو ته خدمت وکړي یا ټولنې ته خدمت وکړي، نو دا نه یوازې چې ناهیلي رامنځته کوي، دوی په روان دوی ته کیدای سي چې د خفګان مرض پیدا سي، د اضطراب مرض، دا ډېر کامن یا عام مرضونه دي چې منګه داسې د افغان په ټولنه کې داسې یو حالت شته، خلک داسې فکر کوي چې دغه سخت شرایط د انسان په روان باندې تاثیر نه کوي، د انسان په شخصیت باندې تاثیر نه لري. خو لوږه، د جامو نه درلودل، په دې تشویش کې ټوله ورځ تېرول چې ماښام به مې ماشومان مانه ډوډۍ غواړي، زه څه ورته ورکړم، دا چې یخ ده په کور کې ګرمې وبسته، د تودوالي لپاره کوم شی شته، مثلا زغال یا لرګي زمای را روان ده، همدغه رقم په اوړي کې نور ضروریات دي، دغه اولیه چې کوم تشویشونه دي د انسان لپاره، که دا تامین نه سي د ټولو انسانانو، بیا خصوصا په افغانستان کې چې ډېر نور زیات مشکلات هم موجود دي، لکه د ښځو حقوق، حتی په کور کې تامین ندی. من گفتم تاسی دیدی شایدانیو چه پا افغانستان که کورونو منت که خزوتان جنوتان ندی فیصله حق ورکول کیگی، ندی خبرو حق ورکول کیگی، نه دی دوی موجودیت دست مهم گرنل کیگی پا کور که دی دوی وظیفه یوازی داده چه آقوی باید ماشوم راوری پا اول سر که بیاورتا ناریناو لپارا اکثران باید پخلای وکی مثلا کور پاکی او دغه کوم کارونه چې نارینه ورته ضرورت لري نو دا عوامل ټول سره کله موږ ګورو په دغه شرایطو کې چې د افغان میرمنې ژوند کوي دوی به له بده مرغه ووایم که څه هم نسم کولی چې دغه خبرې داسې په اسانۍ سره ځکه چې کیدلی سي ډېرې د افغان میرمنې دغه خپرونې ته ګوري خو کوم ښه پیام نشته دلته له بده مرغه چې که تاسې خوارځواکۍ سره مخامخ یاست که تاسې ناهیلۍ سره مخامخ یاست خصوصا هغه میندې چې هغوی حمل لري نو دوی ته علاوه پر دې چې د ډېر ښه ډوډۍ یا غذا ضرورت شته دوی ته په رواني توګه د ښو خبرو روابطو د حتی د دوی د خپل شخصي ودې لپاره هر انسان د خپل شخصي ودې لپاره هیلې لري کله چې دوی ګوري چې هیڅ یو دغه دوی هیلې نه ترسره کیږي نو دوی ورو ورو د خفګان مرض ته بیا د خفګان مرض نه لږ زیات نور پارانویا ورته وایي هغه ورته پیدا کیږي کیدای سي سایکوسس ورته پیدا سي او د استراب مرض سره له بده مرغه مخامخ کیږي
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب شیرزاد راپورونه وایي هره ورځ څلېرش میندې او یو سل شپږ اویا ماشومان د مخنیوي وړ لاملونو له امله مري ولې روغتیایي نظام د دغو مړینو مخه نشي نیولی
2: اگر چې د راپورونه د یونیسف ادارې ورکړي دي چې هغو ویلي چې په هرو دوو ساعتو کې یوه مور د منځه ځي که هغه د ولادت د زیږون پر مهال ده یا د زیږون نه د مخکې په حالت کې ده اصلي موضوع دلته د روغتیایي د افغانستان کې تقریبا مونږ چې د تخصص پروګرامونه وایي یوازې د افغانستان په وو یا مرکزی ولایتو کې و او تقریبا د نن نه تقریبا د لسنو کلو د ډیرو زیاتو وختو راهیسې د افغانستان څلورویشت ولایته داسې نه دي شمېرل شوي چې دا د افغانستان ولایت دي هیڅ وخت توجه ورته نه ده شوې اگر چې په بار بار باندې موږ ځینې پیشنهادونه د تخصص پروګرام دپارټمنټ ته کړي خو هغو زه نه پوهېږم چې دوی د افغانستان د ښځو روغتیا یې ولې د عامې روغتیا یوه برخه نه بلله ځکه چې په افغانستان کې موږ درې سوه پنځه شپېته ولسوالۍ شاوخوا درلودې موږ دا پیشنهاد وکړ چې د تخصص آخری کال ډاکټر صاحبان باید د ولسوالۍ روغتونونو ته لاړ شي لیکن د پخوا نه تر اوسه پورې دغه تمرکز یوازې په ننګرهار مزار قندار هرات په مزار شریف کې په ننګرهار کې د ډاکټر صاحبانو موجودیت چې تخصص پروګرام هلته چې دی دوامدار روان و دا موجود و لیکن د پنځو کالو راهیسې دغه تخصص پروګرام هلته ودرېدلی او نوي ډاکټر صاحبانو ته په اجازه نه ورکوي لکه مخکې کړو خیل صاحب هم دې ته اشاره وکړه اصلا دغه عدالت او مساوات د ولایاتو په کچه د خدماتو په کچه هیڅ وخت په نظر کې نه ونیول شوي او دغه سلسله اوس هم ادامه لري په همدې خاطر باندې نه تنها یوازې د ښځو د روغتیا په رابطه د ټولو په رابطه وه بیا شل کاله وروسته د جمهوریت پر مهال باندې یو سیستم چې د افریقایي هیوادونو کې و هغه کافي شو په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو مجموعه وه چې حداقل چې معیارات تعین شوه چې تر پنځه زرو پورې کسان چې په یو کلي کې اوسیږي څومره کوم مرکز ولري که تعداد یې تر دې زیات شي کوم بستردارو مرکز ولري د ولسوالۍ د روغتون لپاره کوم ستاندرد باید موجود وي په همدې شکل باندې دغه ټول دپاره د افغانستان دپاره دغه مجموعه قابل د تطبیق شوه او حداقل روغتیایي خدماتو ته د لاسرسۍ هغه فاصله حداقل دوه ساعته یو څوک باید په پیاده مزل باندې باید وکولی شي چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسی پیدا کړي. ضمناً د ټولنې په کچه روغتیایي کارکوونکي هم وروزل شوه، ښځینه کارکوونکي هم وروزل شوې، خدماتو ته ورو په ورو توجه وشوه او قابلګان وروزل شوې، د ټولنې په کچه قابلګان وروزل شوې، د خپل محل نه انتخاب شوې ډاکټر صاحبانو. لیکن اوس هم د افغانستان دپاره که موږ په لس کاله مسلسل په دغه شمېره باندې ډاکټر صاحبان تربیه کړی وی، بیا هم لس کاله وروسته د هر لس زره افغان وګړو په سر یو ډاکټر موږ رسېدله. لیکن متاسفانه دغه سلسله چې اوس ودرېدله، نو فکر نه کوم چې یو خدا چې دغه اهدافو ته په راتلونکي لسو کلو کې موږ نه رسېږو، بلکې د موجوده سیستم نه د هجرت سره د خدماتو ته د نه لاسرسي په وجه باندې امکان لري چې دغه موضوع زموږ شل کاله نور وروسته وغورځېده. نو دغه رقم تحولات په افغانستان کې په نظام کې د مختلفو سیاستونو بدلونونه د دې سبب شوي دي، د مستقیما خاصې بودجې نه موجودیت، ځکه چې وزارت مالی ځکه بودجه پارلمان پاس کوله او کډوخیل صاحب ته په دې ارتباط باندې زیات معلومات و چې وزارت مالی د دې تصمیم ونیو چې 50% د عامې روغتیا وزارت بودجه د خارجي کومکونو نه ورکړي، او د خارجي کومکونو چې کوم راتله هغه مشروط و، کوم خدمات چې هغوی غوښتل هغه باید ترسره شي. د عامې روغتیا وزارت هغه ضرورتونه چې په نظر کې نیول شوي و د افغانستان د خلکو دپاره د هغې حمایت نه و. په همدې خاطر باندې ځینې په د داخلي انکشاف د بودجې څخه ځینې پروګرامونه روان و، خو په هغې دې کې هم ځینې ستونزې موجودې وې، خاصه بودجه موجود نه وه. موږ دا پیشنهاد وکړو کومه بودجه چې د ریاست جمهوري ته د 10% د موبایل کریډیټ کارتون نه ورکول کېږي، که دغه هم روغتیایي سیستم کې ولګول شي، نو ډیر زیات تغیرات به په روغتیایي سیستم کې د وسایلو د تجهیز د صحي سیستم د امکاناتو د لوړېدو سبب بشي. خو متاسفانه نه پخوا دا کار وشو او نه اوس دا کار کېږي. بالاخره د سګرټو په سر باندې د مسؤول موضوع وه، ډیر کوششونه ورته وشوه، خو لاکن تر څو چې مشخصه بودجه موجوده نه وي دغه ستونزې به ادامه لري.
0: ډیره مننه اغلی کډوخیل. شاوخوا 14.5 میلیونه افغانان په څه باندې 1000 کلیو کې لومړنۍ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په داسې یو پراخ بحران کې د طالبانو د حکومت لومړیتوبونه باید څه وي؟ آیا باید یوازې د ښځو حجاب پسې لاړ سي؟
3: متاسفانه چې دوی په خپلو مسؤلیتونو باندې نه تنها چې خبر نه دي، بلکې ولس هم ځوروي. که دوی د ولس ځورونه منع کړې بنده کړې وای، خصوصا د ښځو ځورونه، شاید یو تعداد غیر دولتي موسسات به په افغانستان کې پاتې شو، یا نور به راغلي و، یا خصوصي سکتور به وده کړې وای، نو کومکونه به په هغه شکل باندې به نه خرابېدل. اوس خو زیاتره په همدې خاطر چې دوی هغه سخت دریز پالیسیانې دي، زیات ممالک د تعلقمند نه دي چې دوی سره همکاریانې وکړي. نو دوی نه تنها چې په خپلو لومړیتوبونو باندې خبر نه دي، بلکې ولس په غواړي چې وینځپي دیر پچه کنترول شي او خپل سر پورته نه کړي. نو دا خو یو دا خو حکومتداري نشوله، نو دا خو نه پوهېږم دې ته به کوم نوم ورکول کېږي. یو شی چې غواړم نه پوهېږم دا سوال به بیا کېږي که نه کېږي، تاسو د خوارزواکي مسله مطرح کړله او تاسو د رواني تکالیفو مسله هم مطرح کړله. زه غواړم مسکا جانې چې زموږ دوه محترم مېلمانه چې همدلته دي او دوی کولی شي چې بهتره معلومات ورکړي. هغه کومه سروې چې د افغانو مېرمنو په اړوند شوې چې 80% پورې مېرمنې په رواني تکلیف دوچاره دي، د دغه رواني تکالیفو هغه پایلې کورنۍ ته څه شی دي، دا ډېره مهمه ده. نو که یو مور چې په رواني تکلیف باندې اخته وي، هغه نشي کولی چې خپل ماشوم درست تغذیه کړي، خپل کارونو ته ورسیږي، صحي مسایل مراعات کړي، روابط څنګه وساتي، خپل خشونت ونه کړي، یعنی دغه خپل هغه رواني تکلیف چې ده د هغې په ټوله کورنۍ باندې ډېر منفي تاثیرات لري، خصوصا د هغه ماشوم چې مثلا دې پورې مستقیم تړلی ده. یا هر خوارزواکی چې کولی شي ډاکټر صاحبان په دې کې ښه نظر ورکړي، نو دغه خوارزواکی چې 3.1 میلیونه اوس اوس یو شدید لوږې سره د ماشومان مخ دي، دا خو نه ده چې دا ماشوم وږه ده سبا به مور شي، ځکه چې په کوم حالت کې چې دا ماشوم قرار لري د په رشد په د په نمو هغه ذهني رشد او نمو هم ته هغه دغه د وجود هغه فزیکی رشد باندې دوه باندې منفي اغیزه کوي. دا ماشومان چې اوس و څادری اشاره و میلیونه دي تقریبا څلور میلیونه ماشومان دا خو ورځ په ورځ زیاتیږي. دا ماشومان یو سالم انسانان نه لویږي. دوی به تا دوی په قد به تاثیر کوي، دوی به کم خونه وي، دوی به ضعیفه وي، دوی به ناتوانه وي، دوی به د هغه ذهني رشد به دومره ضعیفه وي چې بیا مثلا ډېر به هوښیار نه راځي، د زده کړو قابلیت به د لاسه ورکوي. نو تاسې له همدا اوسه که موږ څلور میلیونه ماشومان چې داسې نیمګړتیاو سره مخامخ سي، د دې توان به سبا څوک ورکوي؟ دا چې مړ شو خو مړ شو، دا چې ژوندي پاتې هغه خپله پسا نیمکله انسانان لویږي. یعنی واقعاً د قابل تشویش ده که مثلا ډاکټر مونږ ونه لرو. ان دا د لاس کاله به تاسو د اوویل چې په 2015 کې مونږ لاس سره ډاکټرانو سي پرسنل د لاسه ورکو، په لاسه خدای دې ته دا خو یعنې په دې وخت پورې خو مونږ متخصص چې دغه نه نه مکتب خلاص چې مونږ متخصص نه شو تربیه کولی، دا خو یو موده غواړي. نو باندې خاطر فکر کوم چې نه تنها چې دی په خپل لمړیتوبونه باندې خبر نه دی، دوی داسې ستونزې رامنځته کوي چې دغه قیمت باید په راتلونکي کې هیڅ حکم نه شي ورکوي، اوس هم نه ورکول کېږي او راتلونکي کې خو پایله باید واقعا د افغانستان لپاره باید ډېره وخیمه وي.
0: ډېره مننه، سلامت اوسئ. میرمن اکبرزی، د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي له هرو لسو افغان ښځو و خپل رواني وضعیت خراب یا ډېر خراب بللی دی. دغه رواني بحران تر ټولو څرګندې نښې کومې دي؟
4: مننه مسکا جانې. د رواني بحران نښې په عمومي توګه د خفقان مرض او د استراب مرض ده. د خفقان مرض علامې څه دي؟ د خفقان مرض علامې دا دي چې مثلا دلته یو ښځه په نظر کې ونیسو چې هغه به خوب نه لري، اشتها نه لري، په سترګو کې به یې داسې کم برق نه لیدل کېږي، څیره به یې ډېره خفه نظر ته راځي، خبرې به یې زړه نه غواړي، بیرون تګ ته یې زړه نه غواړي، بیرون تګ اصلا ممنوع ده متاسفانه. خو که ماشوم ورسره وي، له خپل ماشومانو سره هم په منځ کې فاصله راځي، څنګه مې چې وویلې د کور غړو سره هم علاقه نه ښکاره کوي، او ډېر زیات په سترګو کې اکثره وخت اوښکې وي، یو ناهیلي ورته مخکې سوي وي، په کوم چې کې امید نه ویني، آیندې راتلونکي لپاره ډېره امیدواره نه وي، پلان نه لري. خو زه فکر کوم چې دغه شمیره چې تاسو وویلې په حقیقت کې به له دې نه ډېره زیاته وي. دا شمیره ځکه چې په هغه حالاتو کې چې په شرایطو کې چې کوم افغان ښځې فعلا د افغانستان دننه ژوند کوي، زه فکر کوم چې دا کچه به ډېره لوړه وي، او له بده مرغه هغوی به حتما له دغو مشکلات. خو د موږ مشکل په دې کې ده چې افغان ټولنه د خفقان مرض ته او د اضطراب مرض ته دومره اهمیت نه ورکوي، په نښو نه پوهېږي.
0: او ډاکټر صاحب، شاید ډېری مېرمنې په دې هم پوه نه شي، دا کومې نښې او نښانې چې تاسو وویلې شاید په دې پوه هم نه شي چې دوی په رواني ناروغۍ باندې اخته شوي دي.
4: نه، له بده مرغه دلته هم چې کله موږ د لندن د ښار خبره کوم، چې دلته کله موږ ته ځینې افغان مېرمنې مراجعه کوي، نو هغوی کوم حالتونه چې هغوی کیسه کوي چې دغسې یو حالت مې په کور کې ده، نو دا د دې پوهه نه لري چې دغه یو مشکل ده. لکه د ښځې او د میړه ترمنځ چې کوم مشکلات رامنځته کېږي، د خبرو په ځای له مثلا مخلو ټکولو نه کار اخیستل کېږي، ماشومانو سره ډېره بده رویه کېږي، د کورنۍ په منځ کې د پلار مور ماشومانو ترمنځ دغسې یو ښه فضا، یو ښه روابط، داسې چې د یو بل په مشکل باندې پوسي، د خبرو اورېدل، دا کوم کلتور چې پخوا کېدای سي موجود د افغانستان د کورنیو ترمنځ. البته ډېرې کمې کورنۍ به داسې وي چې دغه حالت به پکې موجود نه و، په هغې کې به خویندې ورونه ډېر یو بل سره نږدې و، پلار مور به ډېر یو بل سره احترام پر من د پلار مور تر من با یو احترام و دا خلری خبر وڅی مثلا هر ورځ بدل توخل او تړل او بعد خبرې دا ورورو خفګان مرز شخصیتی مشکلات را منځته کوي چې د یو شخصي اختلال د EUPD یا Unstable Personality Disorder ورته وایي، یعنی هغه اختلال د شخصیت چې په هغې کې د احساس کنټرول د انسان په لاس کې نه وي. او دا ډېر د موږ ځوانان افغان نجونې افغان هلکان چې په بهر کې اوسیږي دغه مشکل سره دغه شخصیتي مشکل سره مخ دي. هغه د دې لپاره چې په کوچنیوالي کې کله چې پلار مور هغوی ته توجه نه کوي، هغوی ته بدې خبرې استعمالوي، او په خپلو منځونو کې داسې کوم نږدېوالی نسته. مثلا هلکان نجونې بهر کله کوره بهر وي تر ناوخته پورې پلار مور خبر نه وي چې هغوی له چا سره ګرځي، کوم آیا مخدره مواد استعمالوي که نه استعمالوي، آیا مشروب استعمالوي که نه استعمالوي، ملګري څوک دي. ځکه چې یو څنګه رسیږي چې په هغې کې له مور او پلار نه د ملګرو اغیزه ډېره زیاته وي چې هغه له 15 کلنۍ نه تر 19 کلنۍ او 20 کلنۍ پورې ده. نو
0: دغه د کلماتو اغیز څومره مهمه ده ډاکټر صاحب؟ د ښو کلماتو، د خوږو کلماتو، دا چې خوږې خبرې په دغس حالت کې ناروغ ته وشي، دا څومره خپل تاثیر یا اغیز کوي؟
4: ډېر مثبتې اغیزې لري. له هغه کس سره چې د خفګان په مرض اخته ده یا اضطراب ورته پیدا سوی ده یا کوم بله رواني ناروغي ورته پیدا سوې ده، چې فکر کوم د هرې رواني ناروغي په څنګ کې خفګان حتما موجود ده، نو که څوک د خفګان مشکل لري هغوی ته نه یوازې خوږې او ښې خبرې، بلکې هغوی ته وخت ورکړسي چې هغه مریض خپلې خبرې وکړي. منګه اکثرا دا یو رواج ته د منګه افغاني ټولنې ترمنځ چې نورو ته مثلا مریض ته نصیحت کوو چې خو چیږه سه، خو خوب به دې کړی و، خو ډوډۍ به دې خوړلې وه، خو بهر لاړه سه، خو داسې مه
0: کوه،
4: ونیسه. خو بله، خو هغه حالت چې د مریض ده خفګان همدغې ته وایي چې هیڅ شي ته د زړه نه کیږي، او دا د هورمونونو د تناسب له منځه تللو په ترڅ کې رامنځته کیږي. څلور داسې هورمونونه دي چې هغې ته اکسیتوسین، سیروتونین، دوپامین او اندورفین وایي، او هر دغه هورمون خصوصا سیروتونین. اوس انټي ډیپرسن څه ته وایي؟ انټي ډیپرسن هغه دواګانې دي چې سیروتونین کچه لوړوي، او سیروتونین خوشحالي ته وایي. له اکسیتوسین دی که څه رول لري؟ اکسیتوسین له دغه روابطو نه رامنځته کیږي چې که مور خپل اولاد غېږ کې نیسي، دا اکسیتوسین رامنځته کوي. همدغه رقم ښځه او مېړه په خپل منځ کې ښه روابط لري. یوازې ښځه او مېړه نه، موږ که بهر له خپلو دوستانو سره لاس ورکوو، خوا کې ورسره کینو، یعنی سکن تو سکن یا جلد تر جلد یو تماس رامنځته کیږي، دا د اکسیتوسین د ترشو وجه ګرځېږي. او دوپامین او اندورفین، دوپامین اکثرا د لاسته راوړنو په ترڅ کې زیات ترشو کیږي. نو فکر وکړئ په افغانستان کې چې ښځې درس نه سي ویلی، هغوی به څنګه د لاسته راوړنو په هکله فکر وکړي؟
0: همداسې ده، ډېره مننه. ډاکټر صاحب شیرزاد، په 2018 کال کې شاوخوا 1.2 میلیونه حامله او شیدې ورکوونکې میندې له خوارځواکۍ سره مخ دي. مخکې ورته غلې کډوخیل هم اشاره وکړه. دا وضعیت د میندو، جنین او نوې زیږېدلې ماشوم پر روغتیا کومې اغیزې لري؟
2: بلکل، نوی کله چې ماشومان زیږي مور مجبوره ده چې هغې ته شیدې ورکړي، او کوم مور چې هغه شیدې ورکړي د هغې هغه تغذیې چې دی د مور تغذیې ډېر مهم رول لري، ځکه چې د هغې هغه تغذیې د میندو د روغتیا هغه یوه اساسي برخه ده. ځکه د دې کې هغه د دې په وجود کې باید د اوسپنې اندازه، د پروټین اندازه چې موږ فولیک اسید ورته وایو، کلسیم ورته وایو، ځینې ویټامینونه، دغه ټولو ته چې دی دا اړتیا لري، او دا باید په منظم شکل باندې واخلي. د هغې د خاطره باید دوی غوښه وخوري، میوه جات ولي، که د کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي او دا وضعیت دوام کوي فکر نه کوم چې دغه لازم هورمون ویټامینونه او منرالونه لاسته راوړي. هماغه دی چې ځینې د هډوکو بندونو درد دوامداره دردونه په اته امکان لري چې د کلسیم د کمبود په وجه د لاسونو د ګوتو کاګوالی هم منځته راشي. دغه ستونزې دي چې د دې پاساس باندې کم ده. نو په دې ارتباط باندې که یوه ښځه له مخکې خوارځواکه یا کمخونه او ورسره مناسب روغتیایي خدماتو ته هم ورسره لاسرسی ونه لري او خدمت یې نه وي شوی، د امیدوارۍ او د زیږون پر مهال باندې د دغې میندو د خطرات ممتاز زیات دي. نو په دې ارتباط باندې چې تغذی او روغتیایي سیستم دا د یو بل لازم او ملزوم دي، او د روغتیایي سیستم نه چې دی دا نه شي جلا کېدی. او که چېرته یو مور خوارځواکي د هغې ماشومان خوارځواکه راځي، هغه منظم تغذیه کولی نه شي، او که چېرته ماشوم خوارځواکه شو هغه خپله مایوبېږي چې یا د منځه ځي او یا مایوب وي. او چې مایوب شو، یو مایوب په ټولنه کې 15 نور کسان ځان سره مصروفوي، ځکه د هغې د ساتلو په خاطر باندې، د هغې د انتقال په خاطر، د هغې د تغذیه په خاطر، د هغې د وړلو په خاطر باندې 15 نور نفره ورسره بېروزګاره کېږي. نو په دې ارتباط باندې تغذی د مور په روغتیا کې، د ماشوم په روغتیا کې، او د ټولنې په جوړښت کې، د ټولنې په د آیندې دپاره، د یو قشر د آیندې دپاره ډېر مهم رول لري.
0: ډېره مننه آغلی کړوخیل. مخکې هم ما یادونه وکړله چې د ښځینه متخصصینو شمیر کم شوی دی، او لکه لوی خوا ښځینه ډاکټرانې نه روزل کېږي، بلې خوا هغه کومې متخصصینې چې دی دوی هم یا هیواد پرېږدي یا هم دندې پرېږدي. پوښتنه دا ده چې ولې د مسلکي ښځو د وتلو او له دندو د لرې کېدو مخه نه نیول کېږي؟
3: دا هغه څوک یې چې فکر کوم هغه حکومتونه چې اساسي مسؤلیت وکړي د ولس په وړاندې، کله چې یو اداره خپل مسؤلیت نه احساسوي د ځواب ورکولو یا د ولس ته غوږ نه نیسي، خو همداسې به کله چې د صحت عامې وزیر یو غیر مسلکي کس، همدارنګه شه کېدای شي ځینې معینانې غیر مسلکي کسان، رئیسانې د شفخانو مثلا ملا مقرر کړی، تاسو توقع څه کولی شئ؟ ما دیو ملا خبرې اورېدلې وای چې دا چا ویلي چې په اسلام کې نارینه ډاکټر محرم ده، خو هغه دی وکي ښځې مغ نارینه ډاکټر ته بوی، ښځینه ډاکټر ته ضرورت نشته. ایدي مشکل دی د ښځو د زده کړو سره ده. په دې باندې نه پوهېږي چې دغه زده کړې د یوې د مېرمنې لپاره څومره به اهمیت دی، د یوې کورنۍ، د یوې ټولنې دپاره. نو دې خاطره دوی فکر کومه چې دوی لپاره دا بې تفاوته ده که هغه یو مېرمن وو ډاکټر اوسي که نه اوسېږي، نه که هغه چې ډاکټره نسل ډاکټر نه زیاتره یو ټولنې ته مهمه ده. همدارنګه مثلا قبله چې مثلا یو مسونه زیږون که مثلا یو حامله مور سره کومک کوي، هغه وجود نه لري یا دغه لپاره مغه امکانات وجود نه لري. یو که دا مور مثلا یو مسونه حمل نه لري، اوس ګوره په کم خونه سي یو رقم مشکلات په کله چې دا ولادت کوي، که د دې فشار جګې په ولادت وخت کې هغه بله یو ستونزه ده چې واقعا یو بهتره خدمات ته ضرورت لري. همدارنګه که مثلا کم وزنه طفل وي، ضعیف طفل وي، مور هغه توان نه لري، ګوره دا هر څه یو خورا ستونزې دي چې مثلا یو ښځه ورسره مخ ده. نو دې خاطر د میندو صحت له ټولو نه ډېر مهمه ده، نه تر نه چې د دې خپل ځان دپاره، د یوې کورنۍ دپاره، او هغه ماشومان چې دا دنیا ته راوړي. دې خاطر باید یو ځانګړې توجه ورته وسي، یو عاجل پکیجونه جوړ سي. نو دوی خو په همدغه فعلاً چې نجیب جلال، ښاغلی نجیب جلال سي نه پیغام ستراتیژي 15 کلنه چې وایي چې د عمر اوسط عمر به هم زیاتېږي او مړینه به هم ټیټه راځي. په یو مملکت کې ستاسو د نجونو تعلیم منع کړی، په څنګه کولی شئ چې مثلا اوسط عمر په افغانستان کې زیات کړي یا مړینه کچه راټیټه کړي؟ نو ته خو اول خو به ته مکاتب خلاص کړې، او ښاغلی ندیم ته موږ وایي چې پانتون خلاص کړه چې ښځینه ډاکټران سي. موږ مالج ته ضرورت، موږ قابلیت ته ضرورت، نفس ته ضرورت، متخصص خو لا پرېږده. نو دا خو تاسو څه رقم ستراتیژي جوړوئ مثلا تاسو دغه ټول مسایل، یا مثلا دغه سختنیسې پالیسۍ نه لري چې دنیا کومکونه ولیږي، مسد بېرته فعاله شي. تاسو ویلی چې لومړیتوب د دوی که دوی پریخه وای چم دغه مثلا په یو تنه په ارشګه کې دوی وتل دولس نیم سره ارشګه په هر ارشګه کې تاسو که شپږ نفر کارمندان وو نو ودی سي څو سره ترسیږي اتیا نوی سره تنه هغه ښځې او دغه اتیا نوی سره ښځې په کورنۍ کې که تاسو شپږ نفر ونیسئ څو نفر کورنۍ مثلا دغلته دقه مثلا تبدیلېدله شپږ ګوله که تقریبا نیم میلیونه پورته خلک

0: نه ده ځکه چې هغه په څرنمه کټګوري کې د کاغه ژوندۍ کملای مهمه نه ده باوجود چې دوی څلور ودونه خپل پوره کړل. نو دا یو ستونزه ده چې کله چې د ښځې تعلیم په اهمیت نه خبر او د ښځې تاثیره په ټولنه او د افغانستان په راتلونکي باندې نو متخصص به مسې خپل کار پسې نرسه به مسې بل به مسې مهمه نه ده فقط غلطې او صحیح ستراتیژیانه جوړه کړي او عملات ورته چې موږ خو داسې کارونه کوو نه خیر نه چې ته ورته پرسنل نه لرې په هېڅ صورت د تطبیقولی نه شي.
1: دوی چې وایي چې ډاکټر محرم دی نو آیا دوی خپله هم کله چې د دوی میرمنې ناروغه کیږي دوی هم نارینه ډاکټر ته بیایي که نه؟ مخکې ما
0: یو مسله چې غواړم وګورو د پولیو واکسین په افغانستان یو څه مملکت ته شي یا د پاکستان کې هم د پښتونخوا او د بلوچانو ماشومان دي چې په پولیو باندې اخته دي که نه؟ ځکه چې دا تکلیف سي د پاکستاني مدرسو ته کله چې واکسین یې منع کړ نو افغانستان نو که پرونه پورې واکسین منم نن ولې ما واکسین تطبیقی که نن یې تطبیقی پرون دي ولې ما مانعت کوله و چې نن دما ماشوم په پولیو باندې اخته ده هغه یو معذوره انسان ده او هغه د ټولنو لپاره یو بوج دی نو پرون دي ولې دا واکسین نه پرېښوده په څه دلیل پرون ما نه و په څه دلیل نن باندې دا خلاص شوی ده. نو دغه مسایل دي چې په دې ته واقعا یو جدي فکر په کار ده امیدوار یم چې که دوی اوس هم په دې په اوښ باندې راسي او د مکاتبو دروازې خلاصي او ښاغلی ندیم خان پانتون پرانیزي چې ډاکټرانې جوړې سي صحي پرسنل وروزل شي افغانستان واقعا د افغانستان سره له خورا ستونزو سره مخامخ ده د جبران هیڅوک نه شي کولی یو طرف ته سویت غسي ده بل طرف ته د طبي پرسنل نشتون واقعا مرګ حتمي ده د افغانانو دپاره.
1: مننه آقای اکبرزی. که یو مور حامله بی او دا په خپګان باندې یا استراب باندې او یا هم خورزاکی باندې اخته وي د دې په ماشوم د ماشوم پر ودې او کله چې دا امیندواره ده په دغه دورې باندې او بیا د دې په کورنۍ باندې څومره اغیزه کوي؟
2: فکر کوم موږ او تاسې بدون له دې چې ساينس ته وګورو چې ساينس موږ ته څه وایي هر انسان په دې پوهیږي چې کله یوه ښځه امیدواره وي هغه ډېرې ښې غذا ته ضرورت لري. ښه غذا د ښه او سالم ماشوم د زیږیدو ضمن کیدلی سي. البته د احساسي رواني روغتیا سره چې مور ته باید ورکړ سي که داسې ونه سي موږ ته اپیجینیک ساینس چې ډېر داسې معلومات موږ ته نن سبا وړاندې کوي چې په پخوا کې دا معلومات موږ نه درلودل او اپیجینیک ساینس موږ ته دا وایي چې تاسې حتی د موږ جینونه موږ په دې فکر وو چې کم جین چې په پلار عمر کې ده هماغه انتقال کوي ماشوم ته او په دې کې موږ هېڅ کوم رول نه لرو. نه اپیجینیک ساینس موږ ته دا وایي چې د مونږ جین چې کم ده د هغه په سر لکه سویچونه چې داسې فکر وکړئ اپیجینیک داسې ده چې لکه سویچونه په دغه جینو باندې دي او دغه سویچونه د مور د اوزا په نظر کې نیولو سره چې آیا مور ته ډوډۍ رسیږي که نه رسیږي ویټامینونه رسیږي که نه رسیږي منرالونه رسیږي که نه رسیږي آیا پروتین کافي اندازه باندې رسیږي که نه رسیږي د هغې مطابق دا سویچونه آن اند آف کیږي یعنی لګول کیږي او ګل کیږي. د دې اثر څه ده اغېز یې څه ده؟ اغېزه یې دا ده د مثال په توګه که مور ته په کافي اندازه باندې پروتین ونه رسیږي په هغه حالت کې چې دا امیدواره ده نو دغه سویچونه ګل کیږي یا کته کیږي په دې معنا چې دا جینټیک کوډ داسې جوړیږي چې ماشوم دا معلومات ورکول کیږي چې په هغې دنیا ته ته زیږول کیږي چې هلته په کافي اندازه پروتین نسته نو ته د خپل مسلونه چې کوم دي یا خپل عضلې دي چې کوم دي باید ډېرې وړې وي. نو په دغه رقم باندې هر غذا چې مور ته ورکول کیږي د هغې په مطابق باندې د ماشوم چې کوم سکلیت ده د ماشوم چې کوم عضلې دي د ماشوم چې کوم مغزه دي هغه جوړیږي. اوس موږ او تاسې په دې باندې علم موږ ته ډېر په واضح توګه او ډېره په اسانه طریقه موږ ته وایي چې کوم شیان البته د عملداري په درې مختلفو

0: هلوك دري مخ دري رقم مختلف غذائي مواد بكاردي بأول كم فيتامينونا لكفوليك أسيد مخ كل دي تحت أتاسة عمل واخلي أو ده عمل أخستول برامة ده جيني سي بايا تتاسة فوليك أسيد إزافة واخلي بیا دا چې اولو درې میاشتو کې دوهمه درې میاشتو کې درېیمه درې میاشتو کې ډېر غذایي مواد ویټامینو سره له منرالو سره له حتی سپلمنټو سره چې باوجود د دې چې ښه غذا تاسو ته شته د هغې نه پخوا کې د هغې باید نور سپلمنټونه هم واخلئ که غواړئ چې ماشوم هم قد و اندامی خیلی، هم مغزی خیلی، هم دی آی کیو کچه الوروی، حتی دی مور دی الوست او دی نالوست کچه دی ماشون پا آی کیو بنده آغیزه لری. نو تاسه فکر رو که چه، هیلکم، چه پا افغانستان که پا دغه حالاتو که با چنگ سالم ماشون دنیا ترز.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب شیرزاد په ځینو ولایتونو کې راپورونه شته چې قابلې او کم عمره کم تجربه روغتیا پالې پیچلې درملنې او د زیږون عملیات ترسره کوي دا حالت د میندو د مړینې خطر څومره زیاتوي
2: دا خو یو واضح خبره ده چې د عرضه د خدماتو تخصصي خدمات د غیر تخصصي پرسونل په واسطه باندې د اختلاطاتو نه خالی نه دی حتی اختلاطات که چېرته مسلکي پرسونل تخصصي پرسونل هم کافي تجربه ونه لري او دو خپل ټریننګونه منظم نه اخیستي د هغې د اختلاطاتو اندازه زیاته شوې ده زیاتیږي نو که چېرته غیر مسلکي کسان او تخصصي خدمات عرضه کوي نو طبعا د مور د مړینې د ماشوم د مړینې خطر پکې زیاتیږي ځکه چې روغتیایي خدمات تعریف شوي دي چې کوم خدمات په کومه قدمه کې څوک اجرا کړي د نرس لپاره بیلال علیحده لایحه ده وظایفو لایحه ده د ټولنې په کچه د روغتیایي کارکوونکو دپاره علیحده کڅوړه انتخاب شوې ده درمل ورته ورکړل شوي دي چې کوم خدمات باید عرضه کړي بیا د هغې نه په روغتیایي مرکز کې چې هلته ډاکټر او ښځینه ډاکټر وي د هغو صلاحیت څومره دی که بسترداره مرکز ته ورځي په بسترداره مرکز کې کوم وسایل او کوم خدمات دي د هغې نه وروسته چې بیا کله د ولسوالۍ روغتون ته راځي د ولسوالۍ په روغتون کې باید متخصصه ډاکټر ورسره موجوده وي چې هغه وکولی شي چې هغه د سیزارین عملیات اجرا کړي که تر دې نه مغلق عملیات کېږي هغه باید ولایتي روغتون ته انتقال شي په ولایتي روغتون کې د باتجربه متخصصینو د عمومي انستیزي او نورو خدماتو په اساس ترسره شي او که تر هغې کچې هم لوړه کېږي باید مرکز سب سپیشلیتي روغتونونو ته باید انتقال شي نو په دې ارتباط که چېرته یو پیچلی عملیات د غیر مسلکي یا د کم تجربه اشخاصو په وسیله ترسره کېږي نو دا په دې کې د معیوبیت او که معیوبیت نه وي د مړینې خطر چې دی زیات دی دغه ستونزه یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په اکثر ممالکو کې د غیر مسلکي پرسونل په ذریعه تخصصي پروګرامونو یا خدماتو وړاندې کول دا یو دا شته ځکه اوس کډوخیل صاحب په امریکا کې ده په دلته په لندن کې زموږ بل ډاکټر صاحب ده که موږ دلته میډیکل ایرر یا د طبي خطاو لیول وګورو په امریکا کې هر کال تر یو میلیون کسان په دې باندې معیوبیږي د طبي خطاو له امله او تقریبا تر اتیا زرو نه تر یو لکو پورې مري چې هلته یو میډیکل ایتیک موجود دي طبي قوانین موجود دي اصول موجود دي دوامداره نظارت موجود دی نو تاسو فکر وکړئ چې موږ نه میډیکل ایتیک لرو نه طبي قوانین لرو نه طبي عدلي په هغه اندازه ده چې هغه دا خدمات وارزوي او نه دوامداره نظارت سوپرویژن د دې دپاره شته چا چې که غیر یو ملا هم یو دواخانه خلاصه کړې یو معلم هم دواخانه خلاصه کړې دغه یوازې په دې کچه باندې نه دي یوازې موږ د ښځو بخش ته دا نشو مشخص کولی په ډیرو برخو کې زمونږ تخصصي خدمات د غیر مسلکي کسانو په ذریعه باندې دا اوس وګوره د افغانستان په ټولو دواخانو کې 50% مسلکي کسان نشته انټي بیوټیک په خپل سر خوري زرکات په خپل سر ورکوي د انستیزي دواګانې په خپل سر اخلي د اختطافونه په څه باندې کیږي ځکه چې دغه د انستیزي دواګانې ټول چې دی په ورزیاري دواخانې نه ډېر په اسانۍ سره اخیستی شي قوانین موجود دي چېرته چې قوانین موجود دي د طبي اختلاطاتو لیول ډېر زیات دي نو متاسفانه په افغانستان کې من په دې باندې بیا هم یو افتخار کوو، یعنی من ته به یو حداقل یو لازم لاره به ورته وخی چې زموږ په یو کلی کې یو نرس ولرو، یو قابله ولرو، د ټولنې په کچه روغتیایي کارکوونکی ولرو، که چیرته دوی خدمات ونشي کولی نو یو سالمه لاره خو به ورته وخی که بیا مطلق غیر مسلکي هغه به څه کوي د پیسو د ګټلو په خاطر ممکن ناروغ قرباني کړي.
1: ډېره مننه کړخیل صاحب. که په لنډو کې راته وایي، چون د خپرونې وروستۍ شیبې دي، د حل لاره شته که نشته ده په لنډ مهالو کې؟
3: پلان مهاله کې خو زه نه پوهېږم چې څه معجزه کېدلی شي، اما کم از کم که دغه نن نه شروع شي، کم از کم یو لس کاله بعد خو به موږ ځینې صحي پرسنل خو به ولرو، که متخصص یا معالج به ولرو. یا
4: رادیو افغانستان انټرنیشنل. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
6: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعاها درباره دسترسی یا دخالت این گروه در کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی را رد کرده و گفته است که یک روپیه از این کمک‌ها به اداره طالبان نرسیده است. او در نشست حکومت در آینه مطبوعات گفت که کمک‌های خارجی به گونه مستقیم از سوی نهادها و مؤسسات امدادرسان مدیریت و مصرف می‌شود و طالبان در روند توزیع آن دخالتی ندارد. مجاهد همچنین از کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان ابراز نگرانی کرد و از جامعه جهانی خواست حمایت از برنامه‌های بشردوستانه را افزایش دهد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل و نهادهای نظارتی آمریکایی بیشتر از مداخله طالبان در روند کمک‌رسانی و تأثیر این مداخلات بر توزیع کمک‌ها گزارش دادند.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

په پاکستان کې د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز د پنجاب گاونډي صوبې د ترهګرې په تور نکړې دي. هغه ویلې دي پنجاب ته د گاونډي هیوادونو په پرتله له گاونډي صوبو څخه د ترهګرې خطر زیات دی. خو د مریم منتقدین استدلال کوي دا ډول بیانونه کولی شي د صوبو ترمنځ ویش او بې باوري زیات کړي. د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپردي د هغې څرګندونې تعصب بللې او ویلې دي چې دا ډول خبرې د ترهګرې په اړه د پاکستان ملي او نړیوال دریځ ته زیان رسوي. د شمالي وزیرستان څخه د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي محسن داوړ ویلي دي کومه ترهګري چې نن د پنجاب لپاره ګواښ دی پښتونخوا له کلونو راسې ورسره مخ ده. په دې موضوع نور باس په خبرونه کې د مېلمنو سره کوو. راسره پاتې شئ.

0: سړي مشه زه رحمان بودریم دا سپړنه ده په موضوع د بحث څخه د مخه د همکار روح لمنیز رپورت.
1: پاکستان کې د وسلوالو د حملو دوام ورستیو کې بلوچ جنگیالیو په بیلابیلو برخو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. دغو جنگیالیو په یو شمیر سیمو د حملو ترڅنګ ادعا کړې چې لسګونو پاکستانی سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې ده. له بلې خوا د پاکستانی طالبانو تحریک د دې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې په پښین ولسوالۍ کې د پاکستانی سرتیرو په یو مرکز برید کړی، یاد مرکز یې نیولی، یو شمیر سرتیری وژلي او وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پاکستانی پوځ بیا ویلي چې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د روان سپتمبر میاشتې له درېمې تر پنځمې نیټې پورې یو ویش ټي ټي پي وسلوال وژلي دي. پاکستان کې د نامنیو په زیاتېدو سره تازه د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلي چې پنجاب د ګاونډیو ایالتونو له لورې له امنیتي ګواښونو سره مخ دی.
2: د خپګان خبره دا ده چې ماته د ګاونډي هیواد له لورې ګواښ کم دي، خو د ګاونډیو ایالتونو له لورې زیات دي. ترهګري له همدغو ایالتونو څخه پنجاب ته راځي. پر پنجاب د ټولو نظر دي، خو پنجاب خوندي دی.
1: د مریم نواز دا سرګندونې د یو شمیر پښتنو سیاستوالو له سخت غبرګون سره مخ شوې دي. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر سهیل افریدی په غبرګون کې ویلي چې د پاکستان درې ایالتونه د ترهګرۍ د سرچینو په توګه خودل د ملي ګټو خلاف ده. دا ډول سرګندونې په نړیواله کچه د ترهګرۍ پر وړاندې د پاکستان دریځ ته زیان رسوي. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان په خپل ایکس پاڼه له مریم نواز پوښتنه کړې، ترهګري چا پیل کړه؟ د ترهګرو کمپونه چا جوړ کړل؟ هغوی ته چا روزنه ورکړه؟ او په افغانستان او کشمیر کې د کوم هدف لپاره وکارول شول؟ له بلې خوا د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر محسن داوړ د مریم نواز سرګندونو ته په غبرګون کې ویلي چې مونږ ته ګواښ د پنجاب له ملکي او پوځي اشرافو څخه دی چې زمونږ په سرچینو یې قبضه کړې او د امریکا د ګټو لپاره زمونږ سیمه د باروتو په انبار بدله کړې ده. په پاکستان کې د نامنیو د پراخېدو ترڅنګ د دې هېواد د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي او د ترهګرۍ د اصلي لاملونو په اړه د حکومت او سیاسي ډلو ترمنځ اختلافونه

0: جوړ شوی دی او داسې ښکاری چې پاکستان په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ شوی دی. روح الامین یزای، لندن.
1: او هم په دې موضوع د خپلو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ سره ملګری کېږي د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی مشرتابه مهم غړی او د قومي اسمبلۍ پخوانی ممبر جناب قادر مندوخیل، او د پښتونخوا نیشنل امی ګوند د بلوچستان صوبې څخه مهم مشر او پخوانی د صوبې اسمبلۍ غړی نصر الله خان زیرې. تاسو دواړو ملمنو ته پروګرام کې بخیر علی وایم. سلی مشر، ډېره مننه. خیر اوسې. تاسو ډېره مننه مدخل صاحب. ستاسو د پروګرام شروع کوم. د پاکستان مسلم لیگ نون چې ستاسو په وفاق کې ائتلافي ګوند هم دی، د هغې د پنجاب والا وزیر ویلي دي چې پنجاب ته د ګاونډي صوبو څخه ترهګر او د ترهګرۍ خطر دی، په ځای دی چې د ګاونډي هیوادونو څخه وي. ستاسو د یو ائتلافي ګوند په توګه، د پیپلز ګوند د ائتلافي ګوند په توګه، د مریم نواز دا بیان ته څنګه ګورئ؟
2: ډیر مننه رحمان بنوی صاحب. انتہائی غیر ذمہ دارانہ او بلکہ زدایوم دی لنور صوبو سر غداری وکا. دا په پنجاب کی سیو دراری وے میں پنجابی ہوں، په کشمیر کی سیو دری ہے میں کشمیری ہوں، او د کورنو میں د ہندوستان د جاتی عمرہ غیر شہید. او بل خبر دا په سٹیج بندا خبر کی ز بلو بلڈڈ مطلب دادی اشرفیہ دی ته دا پاتنه دې دی غور نکسی او دلته اوس پر خرڅولې لوارو نو لوار لدا بلو لډی لالا نو زدا مې سدا بالکل انتهایی غیر ذمہ دارانه. ما په ایکس ټویټ باندې ما دی ته جواب سخت ور کړی دی په دې الفاظو باندې سی پاکستان کم حکومت ته یا د پاکستان اسټابلیشمنت دی دی په ولا سره دا د مریم نواز دی خبرې پښتنه وکي سدا په هندستان یعنی زموږ دشمن ملک هندستان دی اغا باندې دی بروسه ده په بلوچستان او په خیبر پختونخوا باندې دی بروسا نستا. او په تیرې اسمبلی کې په جوائنٹ سیشن کې مشتدا بریفنگ د اسټابلیشمنت له طرف راکړی وو سی زناستوم په میټینګ کې په اسمبلی په جوائنٹ سیشن ان کیمرا سیشن سی اوس په کې مشتدا بریفنگ راکړی وو سی بلوچستان قربانی ورکی د سند د تحفظ لپاره، خیبر پختونخوا قربانی ورکی د پنجاب د تحفظ لپاره. دا خو په ډیر های لیول په میټینګ کې دا خبره دوی تسلیم کړې ده چې په دا دو صوبو کې سي دهشتګردي ده، قتل غارت دی او لاقانونیت دی، او داغه حکومتو اس ریټ نستا. او داغه په اول سي د بلوچستان یو سنگل روډ دی سي هغه سلور وزیر اعظم دغه افتتاح کړی د موجوده وزیر اعظم شهباز شریف سمیت. او ان شاء الله د دې کم اراده ده هغه به سلور کال نورم دا روډیږي. بل خبر دا ده زه په کراچی کې اوس هم زموږ سي دلته عزیز قریب څوک وفات سي نو موږ په دې بلوچستان په دې روډ باندې خپل میت ابایي زموږ کلی سي دي ژوب کلیا پوزي هغه ته موږ دوسره سوال ہے موږ د پنجاب په لار باندې زو نو اخر د دې خلکو قصور سدی سي په سنجر باندې فایرنګ کاږي. او په تیرې مېس کې زموږ خپل رشیدار زنانه سیاغه د علاج د پاره لخپل زوی سره روانه و کراچۍ ته، او د مستونګ په ایریا کې پاغه باندې فارغ رساله خو وکولو هغه شهید سو سره لغه زوی زخمی سو سره د دې زوی د کور والا سره. نو دا صورتحال دی په بلوچستان کې، دا صورتحال دی په خیبر پختونخوا کې، او دا د پنجاب ٹھیکدار را ولیاړ سی او دا وای دا د حسین زداوی ما د دې خلاف په پکار د غداری مقدمه درسی د مریم نواز خلاف سی دا خپل صوبو باندې د پاکستان سی هغه قاعده پاغه باندې الزام لګی سی هغه هغه زموږ خطره ده. خطره لنه ده، خطره لتازه خطه شیبا شریف ده، خطره لبل چانه ده لتازه ده پاکستان ده، خطره لبل چانه ده ستاس خندا زغه ده پاکستان ده. ستاس مخکم غداری کړ ده پاکستان سره، تاس مخکم تشتدلی استا کرپشن هم کړی دی او بیا په زنجیرو باندې په جاز باندې وتړلې او نواز شریف هغه اوس بیا راغلی نو زه دا وایم چې دا غدار خاندان دی. دا د هغه شهیدانو چې هغه په بلوچستان کې یا هغه په خیبر پختونخوا کې
1: زه فکر کوم د مندوخیل صاحب شاید لیکه قطع شوه موږ سره، او څنګه چې دغه لیکه بیرته بحال شي زه کوشش کوم چې بیرته د هغو سره خبرې وکړم. تر هغې پورې به زه زیر صاحب ستاسې د ګوند خبرګون غواړم وورم چې د پاکستان مسلم لیگ نن چې په وفاق کې یو ائتلافي حکومت د احساس د ګون مشر په قومي سمله کې هم دی سرنګورې د ستاسي ګون سرنګورې د مریم نواز دی بیان تا
2: ډیر مننه دا چې د کوموز د پاکستان تاریخ وګورو لتیرو 50 کال اوس پر کیږي چې په دې ملک تراهګری د تراهګری مرکزونه د دې تربیتګاوی دا ټول په پنجاب کې وو د پنجاب استعماری حکمرانانو په افغانستان کې د مسلح مداخلات او جهریت آغاز په 1934 کې پیل کړي اوس دا د 2018 دا ټول خلک دا ټول عرب اجم چې دوی راوستل په لکونه انسانان د دې ټول مرکزونه په پنجاب کې وو دا ترهګری دا ترهګران دوی پاللې دي د پنجاب ملټری سیویل بیوروکریسی د پنجاب لوی لوی جاگیردارانو د پنجاب لوی لوی استعمارګرانو چې دوی دا وساتل او په افغانستان کې مسلم مداخلت او جاریت روان کړي او افغانستان د افغانستان په لکونه انسانانه ووجل او بیا د وار اند ټیرر په حواله تاسو وینئ چې زموږ منځنۍ پښتونخوا چې دوی فاټا ورته وایي اوس یې زبردستي زم کړه په خیبر پښتونخوا کې دلته دوی پاکستان وایي چې 9000 کسان دلته په شهادت ورسېدل دا 9000 کسان دا اکثریت 90% پښتانه وو په سلهاو دلته لوی لوی ملکان سرداران قبایلی امایدین شهیدان سو دا تراگر پنجاب ساتل دی او نن مریم نواز وای چې ما ته خطر د هندستان نه دی هندستان دوی کلین چټ ورکي او دوی دا خبره کوي چې ما ته خطر د خیبر پښتونخوا سره دی یا د بلوچستان سره دی دا خلک چې نن تراگر په خیبر پښتونخوا کې دي دا چا وروزل دا حمید ګل په خپل تسلیمي دا کرنل امام په خپل تسلیمي چې دا مش تیار کړ دا جنرال ضیا په خپل ویل چې ما شپږ لکه خلکو ته چاغه د مختلفو عربو ملکو سو دا ما پاسپورتونه ورکړه او د مجزره راوستل او جی بله
1: زیر سپتاسی ویل چې د ترهګری مرکزونه په پنجاب کې دي او کله چې موږ د پاکستان د ملی یا قامی یا مرکزی کچې ټلویزیون چینل یا اخبارونه ګورو او په کې د پنجاب د سیاستدانانو یا د سیړونکو بینو ګورو نو هغه داسې وایي چې کوټه شورا پیښور شورا د طالبانو وزیرستان شورا وغیرہ وغیرہ او د ډلو نمونه یادی تاسو وایي چې یعنی هغه چې په دغه سیمو کې داخلك دی او د دې خواخوږي دی او دلته ډېر کړی دی تاسو ول چې پنجاب کې مرکزونه دي خو تاسو د پنجاب د کوم مرکز ذکر ورک چې پنجاب کې تر هغه لري مرکزونه چرته دي څنګه چې هغه یادوي ساسي په سیمو
2: ګورا دا ټولو مذهبي جماعتونو مرکزونه په کاموکی کې دی په لاهور کې دی په ملتان کې دی دا هر تنظیم چې تراواخه ک مذهبي جماعتونه دي ک دهشتګر تنظیمونه دي د دې مرکزونه ټول په پنجاب کې دي دا ټول الته ورزل سو دا ټول ته ټریننګان ورکول سو او دا موږ نه وایو دا دوی په خپل وای د دې کتابونه وای او نن خبره دانه ده چې تراهګری د خیبر پښتونخوا سره دوی ته پیشه ده دا خبره نه ده نن دوی ته دا پیشه ده چې دوی په دې دغه دوی غواړي چې د پښتون قومي وحدت مات کی دوی خیبر پښتونخوا دوی صوبې کې هزاره چې د پښتونخوا وطن یو حصہ ده دا جلا صوبه کې اتلسم ترمیم ختم کې د قومونو سه اختیار واخې
3: اصل مسله نن دا پیښه ده چې دوی غواړي چې موږ دا قومونه نور غلام کو او نن سرایکی وایي چې ما ته به سرایکی صوبه راکړي نن پښتون وایي چې ما ته به ملي وحدت راکړي د سوی د میدانونو څخه بیا د چترال تر غرونو پورې یو ملي وحدت موږ غواړو موږ وایو چې موږ ته زموږ پخوانۍ صوبه برټش بلوچستان جنوبي پښتونخوا راکړي نن سوال دا دی او مریم نواز وایي چې موږ چې دی راګري ته خو په پنجاب کې خو یو تراګري نستا او بارډر چې دی د لاهور سره لګېدلی دی هلته تراګري نستا
1: محترم زیر صاحب زه غواړم چې په دې باندې یو ژور بحث وکړو زه نورې پوښتنې هم لرم او ډېر مهم پروګرام دی دا زه تاسو طرف ته راګرځم مدخل صاحب تاسو په شروع کې دوه ټکي ویلي وو او زه تاسو ډېر په خواره سره پیژنم تاسو یو قانوندان هم یې یو وکیل هم یې تاسو ول چې باید د دې خلاف د غداري مقدمه وشي او دا غداري د نورو سبو سره او یو ټکي مې بل دا ویلو چې دا غیر ذمہدارانه بیان دی خو موږ خل سي تاسو بیا د بچي وس چې کم سره د پاکستان وزیر اعظم دی د دې مریم تر هغه چې کله د پنجاب وزیر نو هغه هم دا شان خبره کړې و تاسو یاد دي چې په پنجاب کې یو ځل تقریر کوو او دا هغه ورځ وي
2: دا هغه ورځ وي
1: د نو دا د پنجاب نو دا په پنجاب کې د پښتنو بلوسو یا د نورو لګکیو پاکلا دا د پنجاب د بلدستۍ او سوچ چې کنه پنجاب د پاکستان یو نازولې ځانګړي مقدس برخه ده چې پاکستان ساتي یعنی پنجاب کې باید روغ وساتل شي دی دا خو داسې غیر ذمہ دارانه بیان غیر شعوري توګه نه لیدل کیږي دی په شاخ ډیرو کې تاریخ لیدل کیږي څه په پاکستان کې د پنجاب چې کوم دا تاسو ګیله کوي یا زیری سے بکڑے انور قام پرس گندور جو پاکستان کم کئی چیر دادا سامراجی پنجاب او پنجابی اشرافیا دادا ہغی کوم اکاسی کوي داسې معلومی کی کوئی د سیاست نه پرتا داسې دی تصور داسې په ول شیشته نه
2: نه رحمان بریری صاحب بخشن غوړم زستان خبر سره اتفاق پدین کوم سی ډیر پنجابیان سی کم تزیانګار دی یا جرنالیست دی اگر دا خبر کئی سی پاکستان کی سی دا سر سکار جی پدا کی قصور دا پنجاب تی نو اگر دا پنجاب دا اسٹیبلشمنٹ تی اگر خبر کئی او بل خبر دا دا سی زخو دا دا یعنی سی مریم نواز بیا اگر خبر ریپیٹ کو ما سی دا پا لاہور کی ودا راجی پا سٹیج بینی میں پنجابی ہوں کشمیر کی ودا راجی میں کشمیری ہوں او کوری جاتی عمرہ دا ہندوستان دا یو شار پنابو مہین دی نو آخر دا دی سو دا دا یو افرات افری پیلاوی کستا سویاتی نواز شریف صاحب هم دا نارا لگاولا ہوا پیسہ شکی جات پنجابی جات بیا اوس دا غسی میں بلو بلڈیڈ پنجابی ہوں بلو بلڈیڈ ہوں مطلب اشرفیا یما نو دا یو افرا تفر جوڑی دا یو لسانیت جوڑی زکس دا پنجاب عوام دی سر نہ دی دی دا پنجاب کس کم قتلیال دا سی ٹی سی سی ڈی پر ذریعہ یا دا فیکا آرڈیننس پر ذریعہ سے کم جرنلسٹانو سرا دوی خرید و فروغ کئی یا قبل ایک میلہ کئی ہے سی سوک منی آگا تو پیسے اور کئی سوک نہ منی آگا دا سی سی ڈی پہ ذریعہ باندھی آگا قتل غارت کئی یا پہ جیلو کی بند ہے نو دا خو گورا مریکارڈ ماتا تو دا سی سی ڈی یو دا سی فورس تے پا پنجاب کی سی او معشوما لکئی سی کم دا آسٹریلیا ہوا ملائشا ہوا کا آسٹریلیا ہوا چراغل ہوا سی آگے ٹوٹل عمر نہ کالو او دا مور پلار پغیش کی آگا پا گولیانو باندھی آگا چلنی کا بیا هغه د سی سی ډی سرپرست یو هغه دومره بے شرم سړی و چې هغه ټایم ما چولې وا او د هغه مظلوم خاندان کور ته لاړو او هغه دا ولي چې بای د ازمور قصور دی او سی سی ډی دا کړی دی او قصور څه شي دی یو سی سی ډی قاتل سی و دهشتګرد قاتل سی و هغه گرفتار کړی نو دا ما خبره کوله په میډیا باندې چې په هغه گاډي باندې کم ګولی لګېدلې وې هغه کم سے کم سو دو سو گولیاں وے آیا تھا سو دو سو گولیاں یو کس یو پولیس والا سی آگا قاتل ہو آگا وہ چلا وہ لے کد آگا پورا فورس ہو نو آگا تو یو کس بنی وہ بیا ما دا خبر ہو کہ وہ سی ددی ددی قتل گواہ بسو کی ددی قتل فیصلہ با کم جج ور کئی ددی قتل پروسیکیوشن یعنی سرکاری وکیل بسو کی آگا بم ددی وی نو لہذا دو درے کالا یا شپڑ میں سے بعد با کس بری سی نو خبر دا شاید بالکل تاس خبر ہو کہ دا انتہائی زدا هم زدا د خداري بیان دي دا د زبيار ريپيټ کوم ما سي د پټو او د خپل خير سي پښتانه یا بلوچستان یا د بلوچستان اوسیدونکو کس کم قتل سو شهید سو دا د غیل لوینه سره غداری ده دا
1: زه یو یو یو ټکی بل دې کې شاملوم ما بیا زیر سیم تر تم راځم د کې په پاکستان کې پتیرو دو کلونو کې یو ټکی بیا بیا ویل کیږي او دې پروګرام کې دا ډېر مهم ځای دی چې په تاسو دواړو نظر غوښتل غواړم هغه دا دی چې په افغانستان کې واکمن طالبان طالبان رژیم دی او د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف د ترهګرۍ په توګه کارول کیږي یو د یو قومي بیانیې جوړ شوی د پاکستان کې کاغذ د ملټری اسټابلیشمنت پوځي اړخ دی که غیر پوځي اړخ دی یا مطبوعات دی اوس مریم وای چې گاونڈی هیوادونو څخه نه هند ته بلګ رستو لاړ شو زه افغانستان ذکر کوم گاونڈی هیواد افغانستان دی له هغه څخه خطر نه دی پنجاب ته یعنی د افغانستان نه دی د پښتونخوا د بلوچستان دی تاسو فکر کوئ چې دا په پاکستان کې د نغه مرکزی بیانیې شکه مده افغانستان خلاف وا دا دا دغه نه بدل یقیني خبر د لازمه خبر دا نو دا مرکزی حکومت په پدی پووی د دې پشا داسې کوم تاسو بل څه مقصد هم نه پدی باندې پوغل شي دا یو سو یو مرکزی حکومت بل سوی
2: ګوره زه خو په دا خبره باندې نه پوهرم چې کله افغانستان دوستي بیا مرزو افغانستان ته هل تر دوی سره چای مای شو هغه کو بل ورځ بیا افغانستان دهشتګر سي اخر دا مطلب شی دی خبره مطلب خدا دې سی پښتون عوام سی دی اگر ڈسٹرب کول دی سی اگر قتل غارت کول دی نور خو مسئلہ نه دا بل خبره تاسو شباز شریف خبره وکول سی اگر وزیر اعلی وو دوی طالبان جو نه وو پنجاب کو بخش دے نو الکا نو سو خلینو سخت خبره وزی تا پاکستان تا پنجاب جان اسمرے باقی پاکستان جان دی بیا خو سم اعلان وکا سی بھائی پاکستان کا نام ہی پنجاب ہے پنجاب کا نام پاکستان ہے باقی صوبے ہماری جان چھوڑ دے نو زه تاسو بیا خبر وکم سکم علیحدگی تحریکونه په کراچۍ کې د جناپور په نامه باندې یا د ماجر صوبه په نامه باندې یا سندو دیش تحریکونه دا پیپلس پارٹی ختم کړی دی پیپلس پارٹی دا هغه کوي د یو د وفاقي پارٹی په حیثیت باندې کمل سي د بېنظیر په شهادت باندې آصف علی زرداری صاحب پاکستان کپے نعرہ لگے مطلب پاکستان دا زوندائی پاکستان دا آباد وی دا نعرہ لگولے وہ نو اوس مجدا وی سی دا کشنی صوبی سی دی چاہے اگر بلوچستان دے سندھ یا خیبر پختونخوا دے دی پاکستان تا سارا ورکڑے دا دی تا پاکستان دی گڑے زپا زپا خیبر پختونخوا کی بجلی وفاق بانی خرسوں پی اور پی آگائے پا واپس پا پاوام منی په 50 روپے خرڅی په 80 روپے خرڅی بلوچستان مادینیات سی هغه دوړي او اوسم د سرو زارو خاور سی کما غړ دی هغه د بلوچستان په دی خولي روډ باندې یعنی عوام ز خپل مړی خپل میت په گاڑی کې نسم رسولای ز زنانه مریض نسم رسولای دهشتګر ما قتل گئی مگر دا سرو زرو ټرکون سی دی هغه د چاغي دغه طرف تر ازي کراچي ته فیکټري کې سی هغه منزل کا دی دا خبرې د مادنیات بلوچستان ور کوي هغه ته نه دی بیا بلوچستان سم دی چې یو شرمینات بن پاسو وي سی هغه زر زر
1: ډیر وبخه مندو خل سے زبا مقدر کومه مندو خل سے زبا مقدر کومه دغه د پاکستان د مادنیات او کورونی مسائل چې په دې باس کومه خو تاسو ګون چې دی هغه بنزل بټو محترمه یا بلاول بټو زرداری سی بیا په پخوانی وختونو کې تل د افغانستان خبره کړې ده زه فکر کوم محمد خیل صاحب زموږ سره یو ځل نه موجود تر څو پر چې محمد خیل صاحب راځي زیره سب تاسو دې بیان ته د افغانستان په تناظر کې څنګه ګوره چې پاکستان خو په تیر دو دونی مکالو کې افغانستان د ترهګرۍ په تور تور نه وو ترهګرۍ د مرکز په توګه تور نه وو د هغه ځای ترهګر راځي پاکستان ته ترهګرۍ کوي اوس مریم وای د پنجاب پاکستان د ټولو طاقتور صوبې تر ټولو طاقتور اعلی وزیر ده پلاری وزیر اعظم سوزله پاتې شوی دی تری وزیر اعظم دی د تر چکم د پلار چکم اوخه دی هغه نائب وزیر اعظم دی ټول خاندان په کټ کټ سکونه واسته او هغه وی چې د گاونډي هیواد د خطر نشته دی یعنی د گاونډي هیواد خو افغانستان دی د گاونډو صوبو څخه خطر دی نو په پاکستان کې د بیانیې بدلیدونکو کې د افغانستان خلاف کله د پنجاب د افغانستان سره ځان له تعلق دی او د مرکز ځان له تعلق دی په دې لګ مونږ پوښتنه کوي په دې تناظر کې دا بیان څنګه غوړی
3: ګور داسې دی چې افغانستان کې چې کم خلک نه ناشته زموږ ولسونه دا نه هره دی سي چې په 15 اگست 2021 دا کم رژیم چې اوس په افغانستان کې دی دا چا التور وستل او چا په سرینا هوټل اسلام آباد کې جنرال فیض احمد او دا ټول خلک الته موجودو دا د دوی خلګو دا دوی
1: ورسته
3: دا مش مش خبره نه مني خبره دا دا چې دغه خلک خو د دوی خلګو دا دوی ورستل د افغانستان یو جمهوری حکومت شلکلن یو جمهوری نظام ختم کړي او نن په افغانستان کې دغه رژیم د انجونو په تعلیم پابندی لګولې ده او ورسره پاکستان ورته وایي چې تاسو تراګرم یاست او تاسو په پاکستان کې مداخله تم کوي زموږ دا وایو چې افغانستان داغه د ازادۍ داغه د خپلواکۍ داغه د ملی چې کوم سورنټی ورته وایي داغه تحفظ دی وسی او په افغانستان کې د پاکستان مداخلت روان دی او پاکستان استیبلشمنت دا وایي چې په افغانستان کې به دا خلاص موږ لاس پوسی اصل خبره دا ده او دلته چې دوی وایي دوی په اصل کې دا دی چې په بل معنا دوی انډیا ته هندوستان ته کلین چټ ورکې صفای کوي چې هغه په پاکستان کې مداخلت نه کوي خو خیبر پښتونخوا څخه تراګر راځي
1: د بلوچستان تراګر راځي وبخه زیر سب د ګور ټکی دار شي اغه گاونډي هیوادونه ولې دي گاونډي هیوادن نه ولې ممکنه دا هندستان د کلین شیټ ورکول غواړي یا ورکې دا یو زیب زووره مخیر دی خو زمو تمرکز د وخت په افغانستان وو او زه خپل پختل تکرار وم پاکستان افغانستان تر هغه مرکز پتو غوي دي د پنجاب اعلی وزیر وی ماته د گاونډي هیواد خطر نشته د گاونډي صوبو څخه دی پنجاب پالیسی او تګلارا د پاکستان د پالیسی او تګلارې په پرتله بدلا لیدل کیږي د مریم نواز په غو کې آیا پاکستان اوس د مریم نواز په ذریعہ باندې د افغانستان سره خپل تعلقات سموي د پاکستان مرکزی تګلارا بدلیدونکې ده که د پنجاب تګلارا د پاکستان د تګلارا نه بدل ده ولې گاونډي هیوادونو تر هغه چې پنجاب نه غني او پاکستان یې غني ما په پښتنه دا وځو هندستان باندې وباسو کو خیر ده
3: خبره دا ده بنيري صاحب محترم چې پاکستان په اصل کې پنجاب دی د پنجاب استعماری قوتونه کاغه ملټری او سیول بیوروکراسي دا کاغه د دوی لوی استعماری مالیاتی سرمایداران دي او کد دوی فیوډل لارډز دي دا یو کنسورشیم دی د پنجابی استعمار په شکل کې دوی غواړي چې دا ملک یوازې یوازې د پنجاب استعماری طبقاتو ته حواله سي او دا پښتون بلوڅ سندي او سرایکي د دو غلام سي او افغانستان کې کدی تعلقات سمیدل غواړي خدای تعلقات نه سمي دی وای افغانستان باندې د حمله وکړي په کندهار کې په اسپیتال کې حمله وکړه 1500 کسان مریضان چې هغه دا نشئی مرزو د پاره غا اسپیتالو په هغه باندې حمله وکړه په خوست کې حمله وکړه په کابل باندې حمله وکړه دوی د افغانستان دوی نو غواړي لکه اختر عبدالرحمن چې ویل کابل مست بی برن چې کابل به هر وخت په لمبو کې ساتي نو دوی نو غواړي چې دلته افغانستان یو ساورن سټیټ پاتسي او دلته پښتونخوا وطن کې دلته پښتونخوا وطن د خپل وسایلو دفاع وکي نن مسله په مرکه ته پېښه ده
1: زیر صاحب زه اوس غواړم په دې باندې باسو کو تاسو ګوره دا یو ډیره مهمه صوبه ده پنجاب طاقتور صوبه ده او د پنجاب د طاقتور صوبې طاقتور وزیر اعلی چې دغه خبره کوي لازمه ده تاسو د ملت پالنې په سیاست یقین لرئ قادر صاحب راغی زه به دې ته هم خاصو کوم چې بیا دا پښتنه وری په دې جواب راکې ګوره اوس په پنجاب کې خلک تاسو د پښتونخوا نه د بلوچستان نه کاروبارونه هم لرئ حالت تعلقات هم لرئ زیرا زه هم یو هیوا دې غنې خو د ولس په ذهن کې د خپل علا وزیر دا بیان چې غوري نو غبا تا تا قادر سیب تا بلتا بلتا هم د شک پر نظر ګوري. تاسو فکر کوئ په دې باندې اوس یو ټول ګوندیز غونډه کېدل شي د ملت پالو ګوندونو ترمنځ یا د ډلو ترمنځ چې د پنجاب علا وزیر یا خو دې بیان وضاحت وکړي یا بیا د نورو صوبو خلک ځان لپاره د تحفظ بندوبست وکړي. په پنجاب کې خو تاسو اوس له ترهګر او د بشکوکتن په توګه قتل کېږي دې بیان وروسته، داسې نه ده زیره صاحب؟
3: گورا خبر دادا پاکستان یو فیڈریشن دی، پښتون په دې ملک کې یو لک پنځه پنځوس زره مربع میل مځکه لري. پنجاب تاسو وګورئ، پنجاب لري چی شي سوای د ککر لرګی، سوای چې دوی دغه کې غنم اغم زما په اوبو بیږي، دوی وبیږي دا تربیلا دا ورساک دا چې کم دریابونه دیارلس دریابونه د پښتونخوا وطن سره اوځي او پنجاب ته روان دي. دا دا چشمه بیراج
1: دا دا زما زما زما زما زما زیره صاحب زیره صاحب زیره صاحب زما پښتنه جواب راکړي او بخای. پنجاب وای چې موږ سره خپل پنځه دریابونه دي، یو خبره پنجاب علا وزیر وای چې زشتمنه ما تاسو غریبانه نه، هغه وای زما سره د ای ای
3: دا یو شتمنه نه ده،
1: دا ګوراس نه هغه داسې وای، هغه داسې وای او بخنه زما زما پښتنه وره زما پښتنه وره زما پښتنه وره بیا بیا بیا بیا زیره صاحب زما پښتنه وره بیا غوږ نیسم تاسو ته، زه غواړم ځان سم پوه کړم ځکه پښتنه کوم. ګوره ستاسې اوس لږ شو مخکې مندخیل صاحب راته وویل چې په بلوچستان کې چې کوم مدنیات دي، وسایل دي، ریسورسز دي، هلته لوږه تنده ده. په پښتونخوا کې تاسو ته معلومه ده چې هلته څه دي، هلته لوږه تنده ده. په پنجاب کې انډسټریز، کارخانې، لوبې، شوف بزنس وغیرہ شیان. ما یو کال مخکې دلته په نیویارک کې په ټایم سکوئر کې د پنجاب د نواز شریف آی ٹی سٹی بینر لیدلې وو په ټایم سکوئر کې، چې هغه د زرګونو ډالر په یو منټ باندې هغه قیمت ادا کیږي. هغه پرونوم داسې ویل، هغه وی موږ شتمن یو، زموږ د شتمنۍ تاسو جیل سي، دا د هغه داوه ده. زه غواړم د دې تر سم تاسو چې سوای هغه در سم دا هم راته وویل چې ولسونه کې شک او یره هم ممکن ده ولیدل شو د دې خلاف څه نوې جرګه یا یا آل پارټیز خان ته سبل سکه دي شي. ما مختره دا
3: بلې ولینا دا و چې په کوټه کې د زیارت او د هنوړک چې کومه ثانیه وسوا په دې باندې پر روان څو تاریخ باندې په 11 سپتمبر په کوټه کې د آل پارټیز میټینګ دی، بیا به د آل پارټیز سربرای اجلاس کیږي او بیا با په دې حوالہ یو موثره احتجاج کو او چې کوم رویا د پنجاب استعماری دا قوتونه چې هغه استبلیشمنت دی، هغه ملټری او سیول بیوروکریسی دا او نور قوتونه دي داغه خلاف او د ترهګری خلاف او په پښتونخوا وطن کې او په بلوچستان کې د امن د پاره با یو موثره آل پارٹیز کانفرنس کیږي چې په هغه کې به د دې ټولو پارټیانو سربراهان شرکت کوي. موږ کوشش دا روان دی چې یو ملي جبه جوړ کړو، یو ملي محاذ جوړ کړو او د پنجاب د استعماری منصوبو ته چې ترهګری زموږ په وطن مسلط کړی دا او پنجاب کې امن دی، سوکالی دا، تعلیم دی، روزگار دی او الته ایسم نستا او بیا دا وای چې ما ته خطر د همسایا د گوندی ملکو څخه نه دی، ما ته د دې صوبو څخه دی. صوبې مطلب خیبر پښتونخوا یا بلوچستان دی. نو بلوچستان خو تا ته بلوچ خو تا ته ګیس درکې، تا ته وسایل درکې، پښتونخوا وطن خو تا ته اوبه درکې، تا ته الته مادنیات دی، الته ریئل ارت منرل دی، التا د کربونو کربونو ډالرو، التا مرسره مادنیات او دې زموږ مزکی الاټوي. زموږ وطن کې بدامنی جوړه کړې ده او دا بدامنی په خپل د پنجاب دغه قوتونو جوړه کړې ده چې التا بدامنی جوړه سي آی ډی پی سي پښتانه او بلوچ او بیا موږ د دوی په مادنیاتو قبضه وکړو. نو د دې لپاره په 11 سپتمبر دا بلوڅ او پښتون پارټیانو په ګډه یو غونډه وکړي او بیا به داغه بعد یو آل پارټي سربرای اجلاس کیږي او بیا به یو موثره احتجاجي تحریک مرچلو په دې حوالہ باندې.
1: د مدخل سے بے نظر بٹو پنڈے کے حملہ شی او جل شی ہوا ذوالفقار علی بٹو صاحب چتے ہم پنجاب کے دا زولق په وخت کې تیزن د کلشې وبو تاسو یاد دی بیرزر بټو چکر کراچی ترته تاسو په جلوس کې وای زم په جلوس کې مو 200 نه زیات خلک په ځانګړي خودکش حمله کې پاګه چشه و جل شي وو اوس تاسو ائتلافیان یې د پاکستان مسلم لیگ نون کچری شاباش شریف ته دی بین وضاحت نه ورکوي کچری مرکزی حکومت په دی باندې اکشن ناخلی تاسو ګن سکول شي آیا د مرکز د دی بیان چې تاسو ورته د غداره مترادف بیان وای ائتلاف